0: Lietuvoje 7 valandos ir 10 minučių tiesiai iš radio namų su šypsena veide galiu tarti jums labas rytas ir džiaugiuosi, kad jūs jau esate kartu su manimi. Ankstyvas savaitgalio rytas, šeštadienis, rugsėjo 26-oji. Bent jau sostinėje šiuo metu yra pakankamai darganotas oras, 12 laipsnių šilumos ir lietus, bet aš tikiuosi, mylėjai, kad ir jūs sutiksite su manimi, kad svarbiausia yra gera nuotaika, gera apranga ir gera kompanija. Pavyzdžiui, radio stotis lietus. Po truputėlį mes įsivažiuojame, po truputėlį turėsime mūsų klasikinę programą, tad aš kviesiu jūs ir skambinti, ir dalyvauti, ir žaisti žaidimus, tad kviečiu pasigarsinti savo radio imtuvus. Važiuojam.
1: Gero ryto.

0: apie orus.
1: 7:31, labas rytas dar kartelį visiems, mėlyjei, jau dabar pat pakviesiu jūs pasiruošti, paskambinti, pasikalbėsime apie orus, bet prieš tai informacija iš sinoptikų. Jiegi sako, kad šiandien daug kur protarpiais lietus, temperatūra turėtų svyruoti nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje temperatūra kils viso labo iki 14, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 2 laipsniai šilčiau, apie 16 laipsnių šilumos. Na, dabar primenu 1823 mūsų studijos telefono numeris. Būtų labai smagu, jeigu paskambintumėt, pasikalbėsime apie orus ten, kur esate jūs, iš bet kurio Lietuvos taško, o šiaip, tai iš bet kurio pasaulio taško, jeigu galite paskambinti, būtų labai įdomu sužinoti, kokia yra ta reali situacija šiuo metu, šią akimirką. Na ir pamėginkime susižinoti tą informaciją. Sveiki.
2: Labas rytas.
1: Labą rytą, kas skambina?
2: Linas iš Kaišiadorių skambina.
1: Linai, klausom, kaip su orais?
2: O ką, tikras ruduo, dulkė, lietus, temperatūra 14.
1: 14, klausykit.
2: Vėjo nėra.
1: Aha.
2: Toks lengvas, lietus, tikras ruduokė, aš sakau.
1: Sakot, rudenėlis. O čia jūsų, sakykit, tas laikotarpis metų, ar labiau esat pavasario, vasaros gerbėjas?

0: Na, daugiau pavasario, kai gamta atgyja ir į vasarą taip nueina.
1: Supratau.
0: Vis tiek, niurus laikas.
1: Taip, ruošimės po truputėlį žiemai, po truputėlį miksim, bet kol kas vis tiek gražu, turbūt sutinkat.
0: Nu taip, tai medžiai gražus darosi po truputėlį.
2: Taip.
0: Visokių metų laikų reikia ir ta pati žiema nuostabi, bet kai ten, kaip sakau, jau 20 plus, tada ir tam toks nemielas tas irgi laikas.
1: Taip, aš sutinku, žinokit, ačiū labai, kad paskambinot, pasidalinot. Labą rytą kažkam tariu dar. Mhm. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Arvidas.
1: Arvidai, iš kur skambinat?
3: Vokietija.
1: Iš Vokietijos. Gerai, irgi labai įdomu, kaip ten pas jūs?
3: Dabar šiuo metu yra 7,5 laipsnio ir nusimato giedra graži diena.
2: Bet žinokit, pas mus plus 12, važiuokit čia.
1: Gerai, kad ir kaip bebūtų.
3: Mus kitą savaitę iki 27.
1: Oi, pažiūrėsim ir mes, ką čia turėsim, bobų vasarą artėja. Jums linkėjimai į Vokietiją, ačiū labai už skambutį. Na, dar vieną skambutį priimkim, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Artūras, Žiauliai.
1: Artūrai, iš Saulės miesto, tikiuosi, Saulę pranešat?
4: Paveikit, iš kur to Saulė.
1: Gerai, klausau, kaip yra?
4: 13,5.
1: Geriau negu pas mus. Ir kaip ką tik žiūrėjau iš sinoptikų, pas jūs Šiauliuose iki 16. Žiūrėkit, gal dar išspausit ir daugiau, kaip galvojat?
4: Stengsitės.
1: Gerai. Ačiū labai už skambutį. Mėlėjai, manau, kad bendrom jėgom mes galim ir Saulę prisikviesti. Ir manau, kad Stasys Povilaitis tą tikrai mums leis padaryti. O kol kas laikomės, kol orus turim tokius, kokius turim. Svarbiausia, kaip ir žinote, gera nuotaika ir gera apranga.
5: Sena gera daina.

0: stotis Lietus.
1: Keliaujame, mėlyjei, per šeštadienio rytmetį. Beje, šiuo metu yra 7 valandos 46 minutės. Jau žymiai smagiau, jau žymiai šviesiau, bent jau sostinėje. Tikiuosi pas jūs lygiai taip pat. Na ir dabar priėjom tą akimirką, kai be jūsų, žinokit, aš niekaip. Visai netrukus pagrosiu dviejų dainų ištraukas. Tada pakviesiu nubalsuoti už tą, kurį jums patiko labiau. Primenu, 1823 yra mūsų studijos telefono numeris. O dabar pasiklausykime, kurį pirmoji daina pretenduoja į jūsų širdis.

0: Rondo ir 5 raidės. Šiandien pirmoji daina, kuri pretenduoja jūsų širdis. Balsuokite už ją numeriu 1823, o dabar antroji daina. Ir tai yra Liepa ir jos kūrinys Nepasiduosiu. Ir jūs nepasiduokite, jeigu norite išgirsti šią dainą, taipogi skambinkite 1823 ir atiduokite balsą už Liepą. O dabar atėjo metas sužinoti, kurisgi kūrinys nugalės ir surinks daugiausiai jūsų balsų. Labą rytą.
1: Labas rytas, pirma.
0: Pirma, už Rondo, kuo vardu?
1: Algis.
0: Algi, gerai, užskaitom, viskas, Rondo veržiasi į priekį, ačiū už skambutį. Labas rytas. Alo. Čia panašu, kad nesusikalbėsim, labai prastas ryšys, bet gal čia bus geriau. Labas rytas.
2: Labą rytą.
0: Kuo vardu?
2: Petras.
0: Petrai, iš kur skambinat?
2: Iš Marijampolės.
0: Linkėjimai Marijampolė. Už kurią dainą balsuojat?
2: Už Rondo.
0: Už Rondo? Tai yra, kaip sakant, vieni vartai. Tai visi, kurie norėjo pasiklausyti Rondo 5 raidžių, kviečiu jūs pasigarsinti savo radio imtuvus.

0: Radijo stotis Lietus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
0: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Reklama. Šią savaitę į radijos stoties Lietus Top 20 pretenduoja Gabrielius Bagelis, Nubučiuota.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje šiandien vyks civilinės saugos pratybos. Visose savivaldybėse bus tikrinami gyventojų evakavimo veiksmai, o dešimtyje jų rengiami ir praktiniai mokymai. Pirmą kartą valstybės mastu bus išbandytas šiemet patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitete bus ieškoma efektyvių būdų, kaip pažaboti nepagrįstą biokuro kainų augimą. Komiteto pirmininkas Algirdas Butkevičius sako, kad negalima leisti biokuro tiekėjams spekuliuoti, neteikiant į biržą biokuro ir taip tikintis, kad prasidėjus šildymo sezonui jį parduoti pavyks dar brangiau. Anot jo, svarstoma leisti šilumos tiekėjams biokurą įsigyti iš smulkių gamintojų. Taip pat neatmetama, kad gerokai pigesnis biokuras gali būti importuojamas iš Latvijos.
1: Biokuro kaina rinkoje turėtų siekti nedaugiau iki 27 eurų už megavatą. Ir mes laikysimės tos nuostatos labai griežtai. Jeigu bandys kažkokia užsimti spekuliaciją, tiek šilumos gamintojai, tiek biokuro tiekėjai, viršpelnis bus apmokestintas. Tą, ką padarė Lenkija su degalų didmenininkais.
0: Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius sako, kad šiuo metu realiausias sprendimas įpareigoti miškų urėdiją kaupti biokuro rezervą. Šilumininkai teigia, kad jau vasarą biokuro kainos buvo trečdaliu brangesnės nei prieš metus, todėl įmonės nedrįso pirkti, tikėdamosis, kad situacija pavyks stabilizuoti. Tačiau artėjant šildymo sezonui ji tik blogėja, o biokuras brangsta. Jungtinių valstijų televizijos kanalai vėl ėmė dirbti Baltuosiuose rūmuose ir filmuoti su prezidentu Trumpu susijusias naujienas po to, kai Trumpo sprendimas uždrausti kai kurių redakcijų žurnalistus išprovokavo žiniasklaidos priemonių protestą. CNN, MSNBC ir politiko žurnalistams Trumpo nurodymu buvo uždrausta patekti į Baltuosius rūmus dėl esą skleidžiamų melų. Tačiau federalinis teismas tenkino žiniasklaidos ieškinį ir nurodė Baltiesiems rūmams įsileisti žurnalistus. Pranešta apie dar daugiau atvejų, kuomet dirbtinis intelektas galėjo savarankiškai įsilaužti į Jungtinių valstijų valstybinės sistemas. OpenAI skelbė, jog jų sukurti dirbtinio intelekto agentai bandė prieiti prie Jungtinių valstijų finansinės ir statistinės institucijų, taip pat švietimo departamento interneto svetainių. Dar prieš kelias dienas Australijos ministras pirmininkas Antonis Albanizas viešai pranešė, jog dirbtinis intelektas įsilaužė į valstybinę sveikatos sistemą ir priejo prie viešų ir neviešų duomenų. Pastaruoju metu vis daugiau pasaulio lyderių kalba apie poreikį daugiau reguliuoti dirbtinį intelektą ir pristabdyti jo vystymą. Šiandien Lietuvoje daug kur protarpiais lietus. Temperatūra nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje šils iki 14, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambiento informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Eteryje Mindaugas.
1: 8:10. Tokius skaičius rodo mūsų studijos laikrodis. Labas rytas dar kartelį visiems, arba pirmą kartą tiems, kurie neseniai prisijungėte prie Lietaus. Kągi, mėlėjai, atėjo metas pasižiūrėti, kągi galima nuveikti šiandieną. Ir pasižiūrėjus į renginių kalendorių, tikrai akivaizdu, kad rudenėlis ir priderėjo, žinokit, ir švenčių, ir įvairiausių kitų veiklų, kuriomis noriu pasidalinti. Ir iš karto noriu paprašyti jūsų, kad pasiruoštumėte paskambinti į studiją numeriu 1823 ir papasakoti, ką jūs ruošiatės veikti šiandien, nes tikrai visko aprėpti aš nespėsiu ir nesugebėsiu, tikrai kažką praleisiu, o neabejotinai jūs irgi, manau, turėsite kuo pasidalinti ir kur pakviesti Lietaus klausytojus. Aš pradėsiu nuo to, kad rudens derliaus šventė, pavadinimu obuolinės, vyks šiandien Anykščiuose. Startas nuo 9 valandos ryto ir laukia čia įvairiausios veiklos, matau, kad numatyta viskas net iki 10 valandos vakaro, kai bus naktinis kinas kultūros centro kino salėje. Tai įsivaizduokit, nuo 9 ryto iki 10 vakaro visa diena Anykščiuose yra suplanuota. Tuomet Alytuje vyks rudens mugė pavadinimu Rudenojai. Irgi, tik šiek tiek vėliau nuo 10 valandos Rotušės aikštėje ir Dariaus ir Girėno gatvėje Alytuje nuo 10 valandos iki 5 valandos vakaro. Tuomet Trakų Vokėje vyks tradicinė rudens šventė, pavadinimu Obuolinės. Irgi manau, kad bus labai įdomi veikla nuo 11 valandos iki 7 valandos vakaro. Ir taip pat, mėlėjai, Moliūgų šventė Krakėse 2026. Šiandien, tiesa, į Krakės laiko suspėti tikrai turėsite, nes pradžia ten yra nuo 2:30 po pietų. Irgi Moliūgėda, Moliūginės ir ne tik vaišės, derliaus čempionatas, žodžiu, viskas kaip priklauso. Na ir galų gale, Klaipėdoje vis dar vyksta Oktoberfestas. Klaipėdoje, Klaipėdos piliavietėje vakar prasidėjo, šiandien dar vis dar vyksta, tai kad iš tikrųjų pasirinkimo šiandien yra apšiai ir ne vienoje Lietuvos vietoje. Tad tikrai, manau, sugalvosite, kurgi čia jums paliekus, o dabar dar kartą kviečiu 1823 pasidalinti savo planais šiandien. Sveiki. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Sveiki, sveiki, kuo vardu?
2: Kazimieras.
1: Kazimierai, malonu, kad paskambinot, iš kur jūs suktelėjot į studiją? Iš kokio miesto?
2: Vienu rajonu.
1: A, ką veiksit šiandien, Kazimierai? Ar turit planą kokį?
2: Planų daugybė.
1: Ar spėsit viską?
2: Nežinau.
1: Bet žinokit, jūs bent jau minimumą padarykit iš to, ką suplanavot, bent jau į vieną šventę nukeliaukit ir manau, kad tikrai bus šypsena jūsų veidė, kaip galvojat.
2: Tai man ir taip gerai viskas, tik tai invalidą žmogų prižiūrėjau
1: tai. Oi, tai svarbiausia, žinokit, gerą nuotaiką. Pasigarsinkit lietų, viskas bus gerai. Kviečiu likti su mumis visą dieną. Labą rytą.
3: Labą rytą.
1: Kuo vardu?
3: Aušra.
1: Aušra, kur keliaujat?
3: Tai ne tiek keliauju, kiek važiuoju pasidalyvauti su kolektyvu groti, taip pat derliaus šventė Radviliškio rajone Rudenojus.
1: Aha. Čia tokia tendencija šį savaitgalį, aha.
3: Taip, tai va, tai važiuojam kitus linksmit ir aišku patys akis paganyti ir pasilinkti.
1: Oi, tai jokio blogo oro, svarbiausia gera nuotaika, gera apranga, teisingai.
3: Kol kas nelyja, žiūrim su viltimi dangų, labai džiaugiamės, nes naktis tai baisoka buvo.
1: Labai gerai, tikimės, kad per naktį viską išlyjo, viską atidavė, o jums bus oras geras.
3: Tikėtinai, tikrai turim gerų vilčių.
1: Laikom kumšius, ačiū jums, vežkitės gerą nuotaiką ir dalinkite su, visais, labas rytas.
4: Labą rytą.
1: Kuo vardu?
4: O kodėl Kauno nepaminėjo Darius vardu?
1: Taip, Dariu, minėkit Kauną, dabar turit puikią progą, pakvieskit
4: Kauno
1: visus.
4: Didžiulė mūgė.
1: Didžiulė? Gerai. Tai
4: visą Laisvės alėją, iki pat Vilniaus pagrindinės perėjos.
1: Va, prašau. Tai aš žinokit, įspėjau iš pat pradžios, kad visko neapriepsiu. O jūs, vat, paskambinot ir labai gerą darbą padarėt.
4: Didesnį už visus miestus mūgį.
1: Gali būt.
4: Aš mažiukus paminėjau.
1: Ne, žinokit, tai visur reikia nulėkti, visur reikia pavažiuoti. Bet ir į Kauną lygiai taip pat. Ačiū, kad pasidalinot. Visi, kurie girdėjot, sukit ir į Kauną. Ten bus didžiausia mūgė. Va, tai va. Labą rytą, Lietus.
5: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
5: Edita.
1: Edita, malonu, kad paskambinot. Kokie jūsų planai šiandien?
5: Dabar važiuoju iki kirpyklos,
1: uh-huh.
5: O po to važiuosiu į filmą su dukra ir vakare taip pat į Klaipėdą į Oktoberfestą.
1: Va, prašau, planas visas sudėliotas, labai jo. Smagu, kad visas šeštainis bus užimtas, tai aš linkiu jums geros nuotaikos. Neabejotinai šiandien puikiai atrodot ir atrodysit ir gerai praleiskit laiką.
5: Ačiū labai, jums taip pat geros dienos.
1: Ačiū, ačiū visiems, kurie mylėjai paskambinote. Šiandien kas bebūtų, iš namų išeidami pasiimkite skėtį, pasiimkit gerą nuotaiką ir jeigu galit, pasiimkite kartu į radijo stotį Lietus.
0: Gero ryto, čia Lietus.

0: Horoskopai.
1: Lygiai pusvalandis praėjo nuo 8 valandos pradžios. Kviečiu visus pasižiūrėti, kągi šiai dienai žada žvaigždės. Pradėsime kaip visuomet nuo avinų. Šiandien žodžiai turės daugiau svorio nei įprastai, todėl nebijokite atvirai išsakyti savo minčių. Palanki diena imtis iniciatyvos ir spręsti tai, kas seniai neduoda ramybės. Jaučiai, draugystę šiandien geriausiai parodysite ne žodžiais, o darbais. Nedidelė pagalba ar nuoširdus dėmesys artimam žmogui gali labai sustiprinti jūsų ryšį. Dvyniai, šiandien daugiau džiaugsmo suteiks sena, primiršta idėja nei naujos pramogos. Skirkite laiko mokymuisi ar veiklai, kuri seniai kirba jūsų galvoje. Vežiai, maži rūpešio gestai šiandien pasakys daugiau nei ilgi pokalbiai. Parodykite artimam žmogui dėmesį. Net paprastas apkabinimas gali pakeisti jo nuotaiką. Liūtų diena gali sutrikdyti netikėtas įsikišimas į jūsų asmeninę erdvę. Išlaikykite ribas ir skirkite sau bent akimirką ramybės. Mergelėms kūryba šiandien gims iš tvarkos ir aiškumo. Susidėliokite konkretų veiksmų planą ir net problema gali tapti nauja galimybė. Ta tikrai pastebėsite. Svarstyklės, patarimas jums, peržvelkite, ką buvote pažadėję, bet dar neįvykdėte. Vieno seno pažado ištesėjimas šiandien suteiks daugiau vidinės ramybės nei bet koks naujas planas. Skorpionai, sutvarkę vieną namų kampelį, kartu pajusite daugiau vidinės tvarkos. Leiskite sau prisiminti malonius praeities momentus ir bent trumpam atsitraukti nuo kasdienių rūpešių. Šauliai, ne visus sprendimus šiandien būtina priimti vien logiką. Kartais verta pasirinkti tai, kas suteikia džiaugsmo ir įkvepia veikti. O štai ožiaragiams finansiniai rūpešiai šiandien bus sprendžiami ne nerimu, o planu. Trumpas artimiausių išlaidų sąrašas padės susigražinti jums kontrolės jausmą. Vandeniai, kelionės planai šiandien primins jums, kad svarbiausia ne pati kryptis, o žmogus, su kuriuo keliaujate. Pasidalykite su juo malone būsimos išvykos detale. Na ir žuvys, o žuvims žvaigždė sako, šeimos santykiuose įtampa gali išsklaidyti vienas nuoširdus veiksmas. Parodykite artimam žmogui, kad esate šalia, be didelių žodžių ir be jokių lūkesčių.
0: Sena gera daina.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otrivin, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas granatų – tik 2,99 eurų. Kilogramas sveriamų nektarinų – tik 1,89 eurų. 50 gramų fasuotų krapų – tik 59 centai. Kilogramas nepjaustyto baltogūžio kopūsto – tik 35 centai. O kilogramas raudonosios paprikos – tik 1,95 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: 8 valandos 46 minutės, atėjo metas padovanoti vienam iš jūsų Lietuvos kojines, žinoma, jas reikės užsidirbti. Primenu, 1823 yra mūsų studijos telefono numeris, Lietuvos melodija, žaidimas Lietuvos eteryje jau dabar. Sugrosiu jums melodijų ištraukas ir paprašysiu, kad jūs jas atpažintumėte ir pasakytumėte tų dainų pavadinimus. Gerai, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Aistė,
0: iš kur siunčiam linkėjimus?
1: Į Saulės miestą
0: ir kviečiam Saulę taip pat sugrįžti. Aistė, ar yra tekę jums bandyti laimę Lietaus melodijoje?
1: Žinoma, ne vienas kartas.
0: Oi, tai taisyklių priminti tikrai nereikės, mes keliaujame tuomet prie pirmosios melodijos. Dėmesio. Tokia gan trumpa ištrauka, bet manau, gan išskirtinė ir aiški.
1: Labai girdėta kažkur.
0: Justinas Jarutis ir Rokas Jan. Nagi, Aistė.
1: O apie ką maždaug čia?
0: Apie ką? Vat jūs man pasakykit apie ką. Gudriai jūs čia bandėt, bet aš vat laukiu iš jūsų atsakymo.
1: Bet labai, dar galit pakartoti?
0: Žinoma, galiu. Labai trumpai ištrauką. Pagrokiu. Pagrosiu. Na. Du žodžiai.
1: Čia kažkas.
0: Apie veiksmą kažkokį. Na.
1: Apie bažnyčią, ne?
0: Taip, o kas vyksta?
1: Skambinau bažnyčiai.
0: Taip. Pirmas taškas jau yra jūsų kišenėje. Puikiai, išgimdėm galima gal net ir pasakyti. Puiku, reikia dar vieno teisingo atsakymo. Pabandom štai čia.
1: Adomas Višniauskas, jeigu žinai, ko tu nori.
0: Bravo! Taip, Aistė, super! Svarbiausia, kad nepasidavėt. Svarbiausia, kad radote tos teisingus atsakymus. Aš skelbiu jūsų nugalėtoją ir jums atitenka žadėtosios Lietuvos kojinaitės.
2: Apsikabinkime rudenį. Radio stotis Lietuvos.

0: Radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo. Rugsėjo 27-ą dvikova su Azerbaidžanu. Rugsėjo 30-ą su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
0: Futbolo radijas Lietuvos visos Lietuvos muzika.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Latvijoje NATO pratybų metu sužeisti 4 kariai iš Italijos, vienas jų sunkiai. Italijos gynybos ministerija nurodo, jo karių transporto priemonė buvo apšaudyta kulkosvaidžio. Tikslios incidento aplinkybės kol kas neaiškios. Pranešama, jog pavojus karių gyvybei negrėsė. Lietuvoje šiandien vyks civilinės saugos pratybos. Visose savivaldybėse bus tikrinami gyventojų evakavimo veiksmai, o dešimtyje jų rengiami ir praktiniai mokymai. Pirmą kartą valstybės mastu bus išbandytas šiemet patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Rugpjūčio pabaigoje siautusi stichinė audra tapo kritiniu išbandymu visam Lietuvos socialiniam sektoriui. Elektros vandens tiekimo bei ryšio praradimas regionuose paralyžiavo dalies socialinės globos įstaigų veiklą. Globos įstaigų personalui teko iššūkis likus be elektros ir vandens užtikrinti gulinčių ir sunkiai negalę turinčių senelių higieną, maitinimą bei saugumą. Savivaldybių asociacijos patarėja Audronė Vareikytė sako, kad vietos valdžia kritikuoja lėtą tarnybų reagavimą.
1: Ir dažnai, žinau, kai kalbiu su savivaldybėm, tai jiem reikėjo kovoti dėl kokių papildomų brigadų arba dėl to generatorių, kad gautų. Iš tikrųjų, ateiti reikėtų tikrai kiekvienai įstaigai atsakomybė, tai iš kad nereikėtų savivaldybių vadovam ir darbuotojam kovoti.
0: Energetikos ministerijos kanclerė Eglė Radišauskienė sako, kad ESO elektros tinklo gedimus atstatinėjo pagal prioritetus, tačiau pripažįsta, kad labiausiai strigo bendradarbiavimas tarp institucijų.
2: Kalbėjote apie degalines ir apie įstaigas tikrai turėtų būti ir ekstremaliuose planuose numatyta yra ir generatorius, kad būtų užtikrintas būtent tas palaikymas netekus elektros energijos.
0: Energetikos ministerija inicijuojamų taip vadinamų audros paketu be kita ko siekia įpareigoti užtikrinti autonominį vandentiekio bei ryšio stočių veikimą. Manchester City futbolo klubas buvo pripažintas kaltu dėl beveik visų klubui pateiktų kaltinimų dėl Premier lygos finansų taisyklių laužimo. Jungtinės karalystės Premier futbolo lygoje Manchester City yra vienas stipriausių klubų. Per pastarosius 15 metų klubas 8 kartus tapo lygos čempionais. Klube žaidžia pasaulinio lygio futbolininkai kaip Erlingas Holandas, Enzo Fernandesas ar Gianluigi Donnarumma. Tačiau šis apkaltinamasis nuosprendis gali lemti rimtas pasekmes klubui. Rimtas pinigines baudas ar net pažeminimą į žemesnį divizioną. Šiandien daug kur Lietuvoje protarpiais lietus, temperatūra nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje šils iki 14, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: Eteryje Mindaugas.
1: 9:00 ir visai netrukus bus ir 9:00. Labas rytas dar kartelį visiems. Mėlėjai, atėjo metas mums pradėti savo rytinę puotą. Ir eteryje pusryčių rubrika Lietuja 2 receptų poreikis 1823. Kviečiu paskambinti tuos žmonės, kurie nori pasidalinti receptu. Ir jeigu šis receptas taps nugalėtoju po kompetitingos žiūri pirmininko arba pirmininkės sprendimo, bus paskelbtas nugalėtoju ir recepto autoriui atiteks Lietaus kojinaitės. Dar vienas prizas, dar viena galimybė laimėti ir padaryti tą skaniai. Būtent tas turbūt ir bus aktualiausia. Aišku, mūsų klausytojai renkasi ir lengvus, greitai pagaminamus, sveikus, skanius patiekalus. Jeigu turite savo repertuare tokį receptą, jau dabar kviečiu paskambinti dar kartelį 1823. Ir kaip ir minėjau, man reikia mažiausiai 2 receptų, iš tų 2 ir rinksime nugalėtoją. Na kągi, gerai, pasiruoškim, pasižiūrėkim ir pamėginkim atsiliepti kažkam, pažiūrėsime, kas šį rytą bus patiekta ir pasiūlyta. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Dalia.
1: Dalia, iš kur?
2: Utena.
1: Linkėjimai į Uteną. Gerai, Dalia, dabar jau sakykit, ar jau po pusryčių, ar jau ar ruošėtės, kokia ten jūsų ta situacija?
2: Aš atvažiavo anūkas mažasis.
1: Aha.
2: Ir labai mėgsta blinelius. Kaip pasakius, tai biškį dedam varškytės, kiaušinuką, kefyro ir kepam paprastus lietuviškus blinelius.
1: Bet žinokit, aš manau, kad vien blineliais tai jūs neapsėsit. Anūkas turbūt mėgsta saldžiai. Kažkas turi būti dar šalia arba ant viršaus.
2: Kieme auga vietės, buvo būtė priskina ir anūkui prie blinelių reikia ogienės.
1: Ogienės, taip, būtinai, kaip jis.
2: Arba grėtinės.
1: Taip,
2: tai va toks pusryčių paprastas lietuviškas receptas.
1: Žinokit, ir manau, bus labai geras, kai kam tikrai tiesiai širdį, kad ir per skrandį, manau, kažkam tikrai patiks. Ačiū, kad pasidalinot. Gerai, pirmąjį receptą jau turim, mums reikia mažų mažiausiai dar vieno. Labas rytas.
3: Labas rytas,
1: kas paskambino?
3: Jeva,
1: iš kur?
3: Iš Kauno.
1: Linkėjimai laikinąją sostinę. Ką jūs, Jeva, patieksit šiandien ant stalo?
3: Žinokit, visiškai norėjau kitą patiekalą, bet pati pusryčiam gaminau irgi blynus.
1: Aha. Tai dabar bus blynai prie blynų. Ar vis dėlto pasiūlysit kažkokį kitą variantą?
3: Pasižiūrėsim dabar iš tikro konkurenciją, kieno blynai skanesni.
1: Irgi įdomu, gerai bus Dalios blynai ir Jevos blynai. Kokie jūsų blynai, Jeva, papasakokit?
3: Šiandien aš sutarkavau labai plonai obuliuką, tada sutryniau bananą, įdėjau tos pačios varškės, įdėjau vanilinio cukraus, kaimiško kiaušinio, miltukai ir žinoma mano pačios gamintą braškio gienę.
1: Ir braškio gienę. Gerai, iš tikrųjų, manau, bus rimtas iššūkis. Pažiūrėsim, gerai, jūs čia sukėlė tą konkurenciją blinelių. Ja, ačiū, kad pasidalinot, ačiū už skambutį. Visai netrukus paaiškės, kasgi taps šio ryto recepto nugalėtojų. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Renata.
1: Renata, jūs jau po pusryčių?
4: Taip.
1: Tai galit ramiai klausytis receptų?
4: Taip.
1: Gerai, tai reiškia, tikrai bus sąžiningas sprendimas. Šiandien ringia blineliai prieš blinelius, blineliai su aviečių uogiene ir trintų vaisių blineliai su braškio uogiene.
4: Aš už antrą variantą.
1: Jūs už antrą variantą ir šį kartą blynų kovose laimi Jevos receptas. Mes ją sveikiname. Ačiū jums už tai, kad padėjote nuspręsti. Na, o visiems, kaip visuomet, jeigu šiuo metu pusryčiaujate, linkiu skanaus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose. Galbūt pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, tausoja aplinką, puoselėja tradicijas ar savo energiją užkrečia aplinkinius. Metų senjorų 2026 rinkimai – tai proga padėkoti šiems žmonėms, jų istorijas pristatyti visai Lietuvai ir priminti, kad amžius nėra riba gyventi aktyviai bei prasmingai. Pažįstate senjorą, kuris vertas apdovanojimo, o gal pats juo esate? Registruokitės jau dabar Lietus. O kas nugalėjo, sužinosime jau spalio 29 dieną.
2: Iki, mėly senjorus, tik jums, mėlyjeji, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams ne 20% nuolaida neribotą laiką. Su iki lengva taupyti.
3: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
4: Vilnius laukiasi?
5: Ką? Vilnius laukiasi?
6: Vilnius laukiasi.
7: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
4: Nauja vieta gyventi?
7: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
4: Mokykla vaikams bus?
7: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
3: O žalia ten?
7: Ir parkai, ir takai šalia namų.
3: Ir bus kur apsipirkti?
7: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
3: Kur sužinoti daugiau?
7: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
8: Kalių. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubilėjinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijo stotis Lietus.
1: Reklama.

0: apie orus.
1: 9 valandai pusėjo, gerą rytą dar kartelį visiems, pasikalbėkim, pažiūrėkim, ką sako mūsų sinoptikai, tiesa, taip pat kviečiu ruoštis į rubriką paskambinti tiesiai į studiją, norėsiu ir jūs pakalbinti apie orus, o sinoptikai sako, kad šiandien daug kur protarpiais lietus, temperatūra nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Tiesa, pažiūrėjau, panašu, kad tik šiandieną reikės kažkaip mums pralaukti, rytoj jau bus aukštesnieji 19, o šiandien Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje temperatūra kils iki 14, šiuo metu Vilniuje rodo mūsų termometras 13 laipsnių šilumos, Klaipėdoje ir Šiauliuose panašu, kad bus šilčiausia apie 16 pliuso. Na, dabar 1823, atnaujinkime tas prognozes, atnaujinkime realią situaciją, kviečiu paskambinti ir pasidalinti orais ten, kur esate jūs, iš bet kurio Lietuvos taškelio ir kaip visuomet iš bet kurio pasaulio taško, jeigu tik tai turite galimybę paskambinti ir pasidalinti. Kaip yra dabar, galbūt situacija pasikeitė, gal gera, gal ne visai, gal jau kažkur valtis reikia traukti, galbūt beskėčio net ir nesinori lysti iš namų, o galbūt kažkur šviečia saulė. Labai norėtųsi ir tokią žinią išgirsti iš jūsų, bet likime ištikimi tam, kaip yra iš tikrųjų. Neprisigalvokim, o tiesiog paklauskim žmonių. Sveiki.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas. Kas taip energingai sveikinasi? Česlovai. Jau nebe pirmas skambutis iš saulės miesto, tai ar prikvietėm saulę pas jūs?
2: Dar ne, šiandien ko gero jos nematysim, bet oras normalus, šiltas, 13 plus.
1: Užtenka?
2: Užtenka, užtenka, kai tokiu laiku užtenka, lauksim bobų vasaros kitą savaitę.
1: Panašu, žinokit,
2: gal, rytoj pasirodė,
1: gal jau ir rytoj, panašu, tikrai ačiū Česlovai, kad pasidalino, ačiū už skambutį. Labas rytas, Lietus.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Čia jis trukda visus Vytautas.
1: Netrukdot Vytautai?
3: Kuris dirbančiais.
1: Šaunuolis Vytautai, palaikom. O kur esat šiuo metu?
3: Jau 2 metai, kai tai. Aš buvau Druskininkai, nu, maitinu alkanų žmonės.
1: O, fantastika, bet apie orų šnekam dabar, tai kaip ten?
3: Nu, kažkur tai buvo ryte, kai 6 valandą buvo Druskininkose, buvo 9, dabar 13.
1: Nu, žiūrėkit, į pliusą.
3: Taip, aš jau dabar grįžinėjau į Vilnių.
1: Į Vilnių. Ir kaip kelias, kaip orai?
3: Na, truputį poruškė, dabar nustojau.
1: Na va, tai...
3: O taip lyja šitą.
1: Na va, tai tikėkime, kad viskas vis dėlto į gerą, kiek ten tos ribos gerumo bus matyt. Pamėginkim dar vienam žmogui atsiliepti. Labas rytas.
4: Alo.
1: Sveiki, sveiki. Lietus klauso, ko jūs vardu?
4: Labas rytas. Jonas iš mažos Lietuvos, iš Klaipėdos.
1: Taip, Jonai, klausom, kaip ten Klaipėdos?
4: 15 laipsnių šilumos yra.
1: Aha.
4: Nu, saulutė lyg tai nori taip prasisverkti pro debesis, bet vis dar bijau.
1: Dar dėlsia trupučiuką, ar ne?
4: Jo. Nu, naktį biškį palijo.
1: Aha.
4: O taip oras geras, šiltas.
1: Jo,
4: nėra nieko.
1: Prašau, iš tikrųjų visai nėra prastai.
4: Galim pasireginti.
1: Net kitai.
4: Nėra prastai.
1: Nėra prastai. Labai tai žinokit, gerai. Su ta gera žinia ir kol kas užbaikime duomenis ir žinias apie orus. Panašu, kad tikrai nėra taip prastai, kaip galėtų pasirodyti. Seksime orus ir žiūrėsime.

0: you turn me on?
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Iki rugsėjo 27 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas neapjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Trumpesnės dienos, greitesnis ritmas. Šaltuoju sezonu verta atidžiau rinktis kuo papildomą mitybą. Belalapas taksantinas – natūralus antioksidantas iš mikrodumblių auginamų Islandijoje, pagaminta Vokietijoje. Daugiau – belalap.lt. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbiai įvairi subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.
5: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai1.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
6: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
7: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59. Silkiams ir krabų lazdelėms Vyči 20% nuolaida. O malta kava Dalma ir Prodoma 5,99. Maksima tai, ko reikia.
8: Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai, o kartu galimybė laimėti Xiaomi 17T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
2: Reklama.

0: Kiek daugiau negu 14 minučių lieka iki 10 valandos. Labą rytą dar kartelį visiems. Džiaugiuosi, kad šeštadienį pasirinkote praleisti su radijo stotimi Lietus. O aš pas jūsų grįžtu, mylėjai, iš 15min.lt ir čia galiu iš karto pasakyti, yra įvairiausių straipsnių kiekvieno skoniui, nuo akių paganimo iki informacijos. Ir turbūt kaip jau truputėlį įprasta, norėjau pasidalinti su jumis keliomis antraštėmis, keliais straipsniais, kurie, manau, tikrai būtų verti jūsų dėmesio. Ir kaip turbūt irgi įprasta, daugiausiai apie sveikatą kalbėsime ir pradėkime nuo mūsų organizmo filtrų, tai yra inkstai. Antraštės kelbė, gydytojai spėja šį pirmą inkstų problemų požymį, dauguma žmonių ignoruoja. Apskritai, neverta yra ignoruoti savo sveikatos požymių, jeigu jaučiate, kad kažkas vyksta, būtinai susiimkite. O kaip rašoma straipsnėje, inkstų problemos dažniausiai būna nebylios, kol nepasiekiamas tam tikras lūžio taškas. Patinimas ypač kojose gali būti vienas iš inksto ligos požymių, vis dėlto gydytojai atkreipia dėmesį į kitą simptomą, kurio žmonės dažnai nepastebi arba nekreipia į dėmesio. Būtinai susiraskite šitą straipsnį, sužinosite tikrai nemažai ir tikiuosi save išbrauksite iš potencialių pavojų šituo atveju. Jeigu kalbam apie inkstus, kitas straipsnis, kardiologai vieningi, šie riešutai gali padėti sumažinti blogąjį cholesterolį. Prisipažinsiu, žinokit, ir aš turiu to blogojo cholesterolio ir kai pamačiau, kad valgant šitos riešutus galima sumažinti tą blogį, tikrai nudžiugau. Irgi kviečiu susirasti šitą straipsnį, neabejotinai tikrai manau, kad ir jums gali pagelbėti vienas kitas riešutėlis. Sveikai gyventi, pasirodo, nėra taip ir sudėtinga. Na ir dar vienas straipsnis apie tai, kad vienas įprotis gali kainuoti dantis. Buvo atskleista, ko nereikėtų ignoruoti. Na, tai žinote, dantys neretai yra labai, labai brangus malonumas išlaikyti. Sveikus dantys įmanoma, bet reikia ir tam tikrų įpročių, kalbant ir apie higieną, ir apie kasdienybę. Tad taipogi kviečiu pasusirasti šitą straipsnį ir apskritai linkiu, kad kiekvienas iš jūsų jaustumėte sveikai ir taip ir gyventumėte, nes tik tai gerai besijaučiantis ir besišypsantis žmogus ir gali smagiai ir ilgai gyventi. Na, o čia ir į pagalbą ranką jums tiesia 15 min. Tad visi šie straipsniai ir dar daugybė įdomybių, tad kviečiu užsukti ir pasiskaityti.
1: Sena gera daina.

0: dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 val.
1: Gero ryto. Čia Lietus.

0: Labas, aš esu Igoris Kofas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Latvijoje NATO pratybų metu sužeisti 4 kariai iš Italijos, vienas jų sunkiai. Italijos gynybos ministerija nurodo, jog karių transporto priemonė buvo apšaudyta kulkosvaidžio. Tikslios incidento aplinkybės kol kas neaiškios. Pranešama, jog pavojus karių gyvybei negrėsė. Kultūros ministras Lukas Alsys žada rudenį Seimui pateikti siūlymus dėl naujos desovietizacijos tvarkos. Ministerija parengė trečią vyriausybės išvados projektą dalies valdančiųjų socdemų iniciatyvai, kuria siūloma desovietizacijos procesą perduoti savivaldai. Siūloma, kad vadinamoji desovietizacijos komisija veiktų, tačiau tik kaip patariamoji ekspertų institucija, o galutinius sprendimus dėl paminklų, gatvių pavadinimų ar kitokių simbolių panaikinimo priimtų savivaldybės. Pastaruoju metu Lietuvoje audra ir oro pavojaus signalai parodė, kad telekomunikacijų bendrovės nėra pasiruošusios krizių atveju užtikrinti mobiliojo ir interneto ryšio. Tačiau sprendimus temdo susisiekimo ministerijos ir ryšių reguliavimo tarnybos nesutarimai. Šios tarnybos tarybos pirmininkė Jūratė Šovienė sako, kad jau numatyti 2028-aisiais įsigaliosiantys reikalavimai operatoriams bazinių stočių veiklą bent 2 valandas palaikyti be elektros tiekimo, plėsti infrastruktūrą ir ryšio paslaugas ten, kur jų nėra. Jūratės Šovienės teigimu, ekstremalių situacijų ar karo atveju operatoriai galėtų dalintis infrastruktūrą, todėl ryšio tiekimas būtų užtikrintas, bet susisiekimo ministerija niekaip nepakeičia teisės aktų.
1: Esame nustatę įpareigojimus, jeigu vieno operatoriaus tinklas, tarkim, užlūžta, jo vartotojai gali persijungti prie kito tinklo. Bet ryšių reguliavimo tarnyba pagal įstatymą negali aktyvuoti šitų pareigų. Čia reikalinga susisiekimo ministerijos sprendimai ir mes esame indikavę susisiekimo ministerijai.
0: Tuo metu susisiekimo ministras Juras Taminskas pritarė poreikiai operatoriams dalintis bokštais, tačiau kritikuoja ryšių reguliavimo tarnybos sprendimus, esą reikalavimai operatoriams pertekliniai.
2: Čia turim rimtą problemą su ryšio reguliavimo tarnyba. Jos požiūriu ir elgesio ir tai atsispindi dabartinėje situacijoje žmonėm gaunant ryšį. Reikia fokusuotis į esminius atsparumas ir tinklo pralaidumas, bet ten, kur yra esminis poreikis, ne tinklo pralaidumas biržų girioje.
0: Ministras žada su operatoriais ir ryšių reguliavimo tarnyba tartis, kaip stiprinti tinklo atsparumą ir pralaidumą. Volodymyro Zelenskio biuras neigia informaciją, esą Donaldas Trumpas siūlė vykti į Maskvą susitikti su Putinu po to, kai tokią šaltinių informaciją paskelbė naujienų agentūra Bloomberg. Anot Bloomberg publikacijos, Trumpas esą paragino Zelenskį vykti į Maskvą, prezidentams susitikus New York'e, generalinių tautų asamblėjoje. Tačiau Zelenskio patarėjas Dmytro Litvinas tai vadina netiesa, skelbia portalas The Kyiv Independent. Šiandien daug kur protarpiais lietus, temperatūra nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje šils iki 14, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: vieni kitus.
1: 10:11, viena šventiškiausių akimirkų Lietaus eteryje, tai yra proga jums prisipažinti, kad šiandien švenčiate gimtadienį. Aš naudojuosi proga ir būtent skelbiu paiešką žmogaus, kuris rugsėjo 26 dieną švenčia savo gimtadienį, laukia svečių, laukia šitos dienos, kad galėtų atšvesti, paminėti. Ir praleisti gerą laiką kartu su pačiais artimiausiais, pačiais mylimiausiais, jeigu tai esate jūs, 1823, jau dabar suktelkit tiesiai man į studiją, apipilsiu jūs sveikinimais ir dargi galėsite išsirinkti dainą dovanų, kuri groja Lietaus eteryje iš viso mūsų sąrašo gražiausių melodijų. Būtinai ją jums pagrosiu, bet visų pirma reikia pagauti už parankę žmogų, kuris šiandien sako, taip, šiandien mano gimtadienis, šiandien sveikinkit mane, šiandien visos šviesos, visos gėlės, visi sveikinimai tik man. Panašu, kad ir yra toksai žmogus. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Vanda.
1: Vanda, labai malonu, kad paskambinot. Iš kurio miesto esat?
2: Iš Panevėžio.
1: Iš Panevėžio. Tai sakykit, Vanda, dabar tiesiai šviesiai, ar šiandien yra jūsų gimtadienis?
2: Taip.
1: Šiandien jūsų gimtadienis, tuomet leiskite jūs...
2: 76.
1: Kiek sakėt?
2: 76.
1: Leiskite, Vanda, jūs kuo nuoširdžiausiai pasveikinti.
3: Su gimtadieniu.
1: Labai gražus amžius, labai gražus gimtadienis, Vanda, jūsų, labai smagu jūs sveikinti, tai nuo savęs, kuo daugiau jums sveikatos, kuo daugiau geros nuotaikos, kuo daugiau gero oro, šypsenų, kad jaustumėtės kaip 18, ne tik širdyje, bet ir visų kūnų.
2: Ačiū.
1: Na ir sakykit, Vanda, ar Lietaus eteryje turite skambančią kokią nors dainą, kuri jums patinka?
2: Žemaitukų, bet kokia.
1: Bet kokia žemaitukų? Gerai, jūs pasakėt, aš tada pradėsiu paiešką ir man atrodo, kad yra tokia daina, kuri vadinasi Šiandien aš švenčiu. Kaip galvojat, ar atitinka jūsų situacija,
2: atitinka.
1: Vanda? Atitinka? Tuomet kviečiu pasigarsinti savo radio imtuvą, nes visai netrukus žemaitukai ir niekšis. Kartu jums dainuos, kad šiandien aš švenčiu ir aš jums linkiu švęsti ir šiandien, ir visus ateinančius metus. Dar kartą sveikinimą jums.
2: Ačiū.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tūno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar. Aistringi skoniai kvepti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl verta.
5: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Paskubėk, tokia kaina tik iki spalio 6. Audioteka.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Belala pristato 3 naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Belalab, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
9: Ačiū savaitę maksimai rugsėjo 22-28 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 1,99 €. Viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99 €. O pusriebė rokiškio naminė varškė 2,79 €. Maksima tai, ko reikia.
10: Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
11: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasako, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etryje, bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
10: Tegul niekas netrukdo grybauti ir mėgautis pasivaikščiojimais miške. Laisviau judėti be skausmo padės nereceptinis vaistas Pieskledin. Pieskledin. Papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Pieskledin aktyvus ruduo tęsiasi.
1: Reklama.

10 valandų ir 30 minučių šiuo metu. Gerą dieną visiems įsijungusiems savo radijimtuvus. Kviečiu jūs arčiau arba pasigarsinti savo radijimtuvus. Pažiūrėsime, kągi šiai dienai žada žvaigždės. Avinai, šiandien jūsų žodžiai turės daugiau svorio nei įprastai, todėl nebijokite atvirai išsakyti savo minčių. Ši diena palankiai imtis iniciatyvos ir spręsti tai, kas seniai neduoda jums ramybės. Jaučiai, draugystę šiandien geriausiai parodysite ne žodžiais, o darbais. Nedidelė pagalba ar nuoširdus dėmesys artimam žmogui gali labai sustiprinti jūsų ryšį. Dvyniai, šiandien daugiau džiaugsmo suteiks jums sena, primiršta idėja nei naujos pramogos. Žvaigždės taip pat patarė, skirkite laiko mokymuisi ar veiklai, kuri seniai kirba jūsų galvoje. Vežėjai, maži rūpesčio gestai šiandien pasakys daugiau nei ilgi pokalbiai. Tad parodykite artimam žmogui dėmesį. Net paprastas apkabinimas gali pakeisti to žmogaus nuotaiką. Liūtų dieną gali sutrukdyti netikėtas įsikišimas į jūsų asmeninę erdvę. Išlaikykite ribas ir skirkite sau bent akimirką ramybės. Mergelės, kūryba šiandien gims iš tvarkos ir aiškumo. Susidėliokite konkretų veiksmų planą ir net kokia nors problema gali tapti jums nauja galimybe. Svarstyklės, patarimas jums, peržvelkite, ką buvote pažadėję, bet dar nespėjote įvykdyti. Vieno seno pažado ištesėjimas šiandien suteiks daugiau vidinės ramybės nei bet koks naujas planas. Skorpionai, žvaigždė sako, kad sutvarkę vieną namų kampelį, kartu pajusite daugiau vidinės tvarkos. Leiskite sau prisiminti malonius praeities momentus ir bent trumpam atsitraukti nuo kasdienių rūpesčių. Šauliams ne visus sprendimus šiandien būtina priimti vien vadovaujantis logika. Kartais verta pasirinkti tai, kas suteikia džiaugsmo ir įkvepia veikti. Ožiaragiai, finansiniai rūpesčiai šiandien bus sprendžiami ne nerimu, o planu. Trumpas artimiausių išlaidų sąrašas jums padės susigražinti kontrolės jausmą. Vandeniai, šiandien kelionės planai jums primins, kad svarbiausia ne pati kryptis, o žmogus, su kuriuo keliaujate. Tad pasidalykite su juo malone būsimos išvykos detale. Na ir žuvys, šeimos santykiuose įtampą gali išsklaidyti vienas nuoširdus veiksmas. Parodykite artimam žmogui, kad esate šalia, be didelių žodžių ir be jokių lūkesčių.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose. Galbūt pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, tausoja aplinką, puoselėja tradicijas ar savo energiją užkrečia aplinkinius. Metų senjorų 2026 rinkimai – tai proga padėkoti šiems žmonėms, jų istorijas pristatyti visai Lietuvai ir priminti, kad amžius nėra riba gyventi aktyviai bei prasmingai. Pažįstate senjorą, kuris vertas apdovanojimo, o gal pats juo esate? Registruokitės jau dabar Lietus. O kas nugalėjo, sužinosime jau spalio 29 dieną.
2: Iki, mėly senjorus, tik jums, mėlyjei, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams net 20% nuolaida neribota laika. Su iki, lengva taupyti.
3: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Karitas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Karitas išklausys ir padės.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas granatų tik 2,99 eurų. Kilogramas veriamų nektarinų tik 1,89 eurų. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas nepjaustyto baltogūžio kopūsto tik 35 centai. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,95 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
9: Paragauti rudens? Verte! Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl vertė.
10: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
12: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijo stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Likus kiek daugiau negu 13 minučių iki 11 valandos Lietaus eteryje rubrika Įdomusis pasaulis ir aš, mylėjai, negaliu atsistebėti mokslo pažangą ir noriu su jumis pasidalinti įdomybę apie tai, kad Jungtinių Amerikos valstijų neuromokslininkai sėkmingai modifikavo peles ir pasiekė, kad jų smegenyse veiktų žmogaus ląstelės. Mokslininkai tikisi, kad dabar bus galima išbandyti galimus tik žmonėms būdingų psichiatrinių ir neurologinio vystymosi sutrikimų gydymo būdus. Nors iš dalies žmogaus smegenis turinčios pelės gali pasirodyti keistas eksperimentas, mokslininkai teigia, kad tai nėra pelės mąstančios kaip žmonės. Na, turbūt savaime suprantama. Šie gyvūnai yra tiesiog genetiškai modifikuoti ir chirurginiu būdu pakeisti taip, kad dalis jų smegenų audinio yra žmogiškas. Na ir turbūt svarbiausia, šio proveržio tikslas buvo geriau suprasti smegenų sutrikimų, kurių gydymui šiuo metu nėra veiksmingų būdų biologija. Teigiama, kad šis metodas galėtų turėti išties revoliucinį poveikį, tiriant epilepsiją, autizmą ir cerebrinį paralyžių. Gyvename išties įspūdingais laikais.
0: Radio stotis Lietuva.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
2: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
4: Paragauti rudens? Vertę. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
5: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Urbo banke mes žinome, kad...
8: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
9: Sveiki.
8: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
9: Gražios dienos.
7: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas 19 €, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
11: Prisimink, aš visada šalia.
12: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
13: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
14: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
12: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
14: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
15: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
16: Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
17: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
16: Paskolų pasaulyje, kaip ir rudenį miške, ne visus grybus verta ragauti, nes gali užtaikyti ant tikrų šungrybiškų palūkanų. Tad prieš rinkdamasis paskolą, būtinai apsilankyk tuborrow.lt. Tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai Iranas pasiūlė atidaryti Hormūzo sąsiaurį, jeigu Jungtinės valstijos įvykdys tam tikras sąlygas, Donaldas Trumpas paviešino žemėlapį, kuriame Hormūzo sąsiauris pavadintas Trumpo sąsiauriu. Pagal Irano pateiktą planą siūloma 7 dienoms nutraukti karinius veiksmus artimuosiuose rytuose įskaitant Libaną, atlaisvinti įšaldytą Irano turtą, panaikinti Irano naftai taikomas sankcijas ir nutraukti jūrų blokadą. 7 paliaubų dieną sąsiauris būtų atidarytas. Visgi, leidinys The Wall Street Journal skelbė šaltinių informaciją, esą Trumpas pasiūlymo nepalaiko. Donaldo Trumpo administracija nesiruošia uždrausti dyzelino eksporto iš Jungtinių valstijų tam, kad sumažintų kainas vietos rinkoje. Tai žurnalistams komentuoja respublikonas senatorius Tedas Kruzas. Trumpas anksčiau teigė, jog svarsto tokią idėją. Esą eksporto draudimas priverstų tiekėjus parduoti dyzeliną tik vietinėse rinkose, taip didinant pasiūlą ir mažinant kainas. Lietuvos kultūros ministras Lukas Alsys žada rudenį Seimui pateikti siūlymus dėl naujos desovietizacijos tvarkos. Ministerija parengė 3 vyriausybės išvados projektą dalies valdančiųjų socdemų iniciatyvai, kuris siūloma desovietizacijos procesą perduoti savivaldai. Siūloma, kad vadinamoji desovietizacijos komisija veiktų, tačiau tik kaip patariamoji ekspertų institucija, o galutinius sprendimus dėl paminklų, gatvių pavadinimų ar kitokių simbolių panaikinimo priimtų savivaldybės. Institucijos sulaukė vis daugiau profesionaliai sportuojančių vaikų tėvų skundų dėl jaunųjų sportininkų teisių pažeidimų. Sportininkų atstovė Laura Montvilaitė sako, kad sportininkai pranešti apie pažeidimus dažnai bijo, nes išdrįsę tai padaryti sulaukė federacijų nemalonės.
1: Tai vienas sportininkas kreipėsi į federaciją dėl galimai pažeistų savo teisių, tai dabar joks klubas nebenori priimti to sportininko treniruoti. Kita situacija buvo, kad sportininkai man parašė skundą, aš ten jį ištyriau, buvo pažeistos jos teisės, šiai dienai pakeičiamos yra tos taisyklės ir jau tada sportininkai ten nebepralenda pro tą adatos skylutę.
0: Dabar sportininkų atstovo sprendimai ištaisyti sportininkų teisių pažeidimus rekomendaciniai. Švietimo mokslo ir sporto viceministras Giedrius Grybauskas žada, kad keis įstatymus ir suteiks institutui daugiau įgaliojimų.
2: Tikrai sugrįšim su šitą temą į sporto ir jaunimo reikalų komisiją. Tam, žinoma, priešinsis federacijos, bet turim suvokti realybę. Ir jeigu kolektyviškai sutarėme dėl tam tikrų taisyklių ir jos laužomos, tie dalykai ilgainiui taps preventatyvus.
0: Vaiko teisų apsaugos kontrolė taip pat sulaukė sportininkų skundų dėl pažeistų teisių. Teigiama, dalyje sporto iki šiol grubūs metodai ir sportininkų žeminimas pateisinamas, o situaciją galėtų spręsti įstaigoms privalomas vaikų saugumo standarto patvirtinimas. Neseniai įsteigtas sportininkų atstovas per visus praėjusius metus sulaukė 47 sportininkų skundų, šiemet jų jau per pusšimtis, o daugumą sudaro nepilnamečių tėvų pranešimai. Šiandien Lietuvoje daug kur protarpiais lietus. Temperatūra nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: 11 valandų ir 10 minučių šiuo metu. Gerą dieną dar kartelį visiems, arba pirmą kartą tiems, kurie neseniai prisijungėte. Čia radio stotis Lietus ir atėjo metas žaidimui trečias kartas nemeluoja. Šiokia tokia užuomina apie tai, apie ką bus klausimas šiandieną. Rugsėjo 26-ąją, tai yra šiandien, švenčiame Europos kalbų dieną. Jeigu kalbėtume tik apie plačiausiai vartojimas, pavyzdžiui, Europos kalbas, jų galima būtų išskirti maždaug 20. Įsivaizduojat? Tikrai nemažai. O dabar klausimas, kurį užduosiu vienam iš jūsų. Jeigu prisiskambinsite į studiją numeriu 1823, pažadu, jeigu prireiks, pasakysiu ir užuominą. Užuominą gali gauti trečias prisiskambinęs mums klausytojas, bet gali būti, kad net ir nereikės tos užuominos. Tad pamėginkite paskambinti ir galbūt jums nusišypsos sėkmė. Gerai, labiname su kažkuo. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Kuo vardu?
1: Aurimas.
0: Aurimai, kiek kalbų mokat?
1: Tris.
0: Fantastika, jau geras signalas. Gerai, o dabar mes keliaujame prie klausimo. Klausimas skamba štai taip. Kokia kalba Europoje kalba daugiausiai žmonių? Aš kalbu tik apie gimtakalbius ir iš karto atmetam kaimyną iš rytų.
1: Tai gal lenkų?
0: Sakot lenkų. Gerai, pasitikrinkim, ar tai yra lenkų kalba. Nežinokit, ne lenkų kalba šį kartą, ačiū už bandymą. Gerai, 1823 primenu mūsų studijos telefono numerį. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Palmira.
0: Palmira, ar girdėjot klausimą, reikės priminti?
2: Taip, girdėjau.
0: Taip, kokia kalba Europoje kalba daugiausiai žmonių?
2: Manyti
0: spėt,
2: kad vokiečių.
0: Sakot vokiečių. Gerai, pasižiūrėkime. Šioje kalboje daiktavardžiai gali būti jungiami į vieną žodį. Visi daiktavardžiai rašome didžiąją raidę ir tai yra šalis, kuri šiuo metu švenčia Oktoberfesto festivalį. Taip, ir tai yra vokiečių kalba. Absoliučiai teisingai. Ir tai reiškia, kad jums atitenka lietaus kojinės. Sveikinu jūs.
2: Super, ačiū labai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
2: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Vynogiams 25% nuolaida. Tepamasis kremas Nutella 5,49. O sūdytos ir kepintos pistacijos Valden 5,99. Maksima tai, ko reikia.
3: Urbo banke mes žinome, kad...
4: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
5: Sveiki.
4: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
3: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
6: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje neiros tabletės mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Clever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
8: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutes.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tūno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar. Aistringi skoniai kvepti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl verta.
10: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijo stotis Lietus.
1: Reklama.

Staigmena. 11:30, mielieji, atėjo metas organizuoti staigmeną ir šį kartą skambinsiu Neringai. Jos sesuo Erika užregistravo staigmeną ir jūs lygiai tą patį galite padaryti užsukę į lietus.fm puslapį, ten užpildę laukelius po paspaudimo pasveikinkim vieni kitus ir jūsų registracija atsidurs visame tame sąraše ir galbūt būtent jūsų registracija ir bus laimingoji. O dabar pamėginkime paskambinti Neringai ir perduoti jai sveikinimus.

0: Nagi. Ar pavyks mums pasiekti Neringą? Sveiki.
1: Sveiki.
0: Ar čia Neringa?
1: Taip.
0: Labai gerai. Vyručiai, pasiruošę? 3, 2, 1. Su gimtadieniu. Neringa, sveikinimai jums. Mano vardas Ačiū. Mindaugas, aš skambinu jums iš... Radio stotis Lietuvos. Ir noriu perduoti kuo nuoširdžiausius sveikinimus jūsų šventės proga.
1: Ačiū labai.
0: Neringa, vienintelis nežinomasis, kuris liko, yra mums pamėginti išsiaiškinti, kaip jūs galvojat, nujaučiat, o gal žinot, kas yra atsakingas už šitą staigmeną.
1: Nežinau.
0: Ar turit kokį įtarimą?
1: Bijau spėti.
0: Bijot. Turbūt nemažai žmonių yra, kurie jūs myli, kurie visą laiką ar kartas nuo karto nustebina. Tai aš tuomet tiesiog pereisiu prie tų žodžių, kurie yra skirti jums sveikinime. O sveikinime parašyta. Miela, mylima, brangi sesė, gražios tau gimimo dienos su gimtadieniu. Išlik visada tokia, kokia esi. Nepailstantis įkvėpimas mums visiems. Ačiū, kad esi. Pasirašo be jokios abejonės Erika.
1: Ačiū labai.
0: Ar tai ir buvo tas įtarimas, sakykit, Neringa?
1: Žinoma, taip.
0: Žinoma, taip. Tai turit sesę, kuri mėgsta kars nuo karto staigmeną iškrėst.
1: Taip,
0: ačiū. Tai labai smagu, esate labai turtinga. Dar kartą sveikinimai jums ir ilgiausių metų.
1: Ačiū. Čia Lietus. Remis Retro.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Šviežiai kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
5: Au, au!
4: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
6: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt.
10: Moki veži? Sandėlio valymas. Šiuo metu maišytuvams Sfero 35, o dekoratyviniams šviestuvams Balti Gaisma ir Globo net iki 50% mažesnės kainos. Moki veži.
11: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
12: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
13: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl verta.
14: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.

11 valandų 45 minutės, tokius skaičius rodo Lietuvos studijos laikrodis, o dabar atėjo metas pasižiūrėti į įdomybės, kurios nutiko, įvyko būtent rugsėjo 26-ąją. Tai atsidarę kalendorių matome, kad šiandien vėlgi minime Europos kalbų dieną, puiki proga iš tikrųjų prisiminti lietuvių kalbą, ne tik kad prisiminti, bet ją vartoti taisyklingai, galbūt pradėti mokytis kokios nors užsienio kalbos, pasitobulinti savo žinias. Šiandien taip pat yra minima ir šeimos pirties diena, tai profesionalių pirtininkų asociacija ir draugiškos pirties akademija. Pirmąjį šeštadienį po rudens lygiadienio yra paskelbusi šeimos pirties diena. Mėlyjei, jeigu mėgstate pirtintis, galbūt kaip tik šį šeštadienis yra ideali proga pasinaudoti šiuo malonumu, pasimėgauti šiuo malonumu. Na ir dar viena įdomybė apie rugsėjo 26-ąją, tai kad šiandien, būtent šiandien gimė puikiai visiems žinoma tenisininkė Serena Williams. Jis yra laimėjusi 23 Grand Slam vienetų titulus. 319 savaičių buvo numeris vienas tenisininkė pasaulyje. Yra laimėjusi 4 olimpinius aukso medalius. Su seserimi Venus laimėjo net 14 Grand Slam dvejetų titulų ir 3 olimpinius auksus iš tų 4. O 2017-ais jį laimėjo Australijos atvirąjį čempionatą, būdama nėščia. Finale nugalėjo būtent savo seserį Venus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Paskubėk, tokia kaina tik iki spalio 6. Audioteka.
2: Iki rugsėjo 27 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas neapjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filės su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26,370 € be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
5: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
7: Namams, kuriuose gera,

0: gali turėti šiandien. Atsimk pigu.lt parduotuvėse.
1: Pasiūlymas bitėje.
2: Kurį verta išgirsti.
1: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
3: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl verta.
4: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800-00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai Iranas pasiūlė atidaryti Hormūzo sąsiaurį, jeigu Jungtinės valstijos įvykdys tam tikras sąlygas, Donaldas Trumpas paviešino žemėlapį, kuriame Hormūzo sąsiauris pavadintas Trumpo sąsiauriu. Pagal Irano pateiktą planą siūloma 7 dienoms nutraukti karinius veiksmus artimuosiuose rytuose, įskaitant Libaną, atlaisvinti įšaldytą Irano turtą, panaikinti Irano naftai taikomas sankcijas ir nutraukti jūrų blokadą. 7 paliaubų dieną sąsiauris būtų atidarytas. Visgi leidinys The Wall Street Journal skelbė šaltinių informaciją, jog Trumpas esą pasiūlymo nepalaiko. Lenkija pasiruošusi mokėti po 15 tūkstančių dolerių per metus už kiekvieną šalyje neterminuotai dislokuotą Jungtinių valstijų karį. Tai interviu Radio Free Europe teigia Lenkijos gynybos viceministras Pavelis Zalevskis. Esą su Jungtinių valstijų gynybos departamentu deramasi dėl plano įgyvendinimo. Praėjusią savaitę Donaldas Trumpas pranešė, jog pasiektas progresas Lenkijoje įsteigti nuolatinę Jungtinių valstijų karinę bazę. Esą jos vieta bus greitai paskelbta viešai. Artėjant šildymo sezonui ir laikantis aukštoms biokuro kainoms, valstybinė miškų urėdija iki šių metų pabaigos rinkai papildomai pateiks 125 tūkstančių kubinių metrų biokuro žaliavos. Urėdijos vadovas Valdas Kaubrė sako, kad galimybė paruošti daugiau žaliavos atsirado ir dėl praūžusios audros.
1: Operatyviai tvarkome audros padarinius ir spalio mėnesio pradžioje jau planuojame trumpalaikiams aukcionams pateikti apie 50 tūkstančių kubinių metrų žaliavos, kuri tiks biokuro gamybai. Lietuvoje medienos kainas nustato pirkėjai.
0: Boltpool biokuro biržos prekybos vadovas Vaidotas Junutis sako, kad šildymo sezono metu biokuro poreikis yra kone 10 kartų didesnis nei urėdijos žadamas kiekis, tačiau tikina, kad įtampa rinkoje šiek tiek turėtų sumažinti.
2: Šiuo metu rinkoje emocijos būtent lemia labai tą situaciją, kurioje šiuo metu esam. Nes žaliavos gamybos dalyje šiuo metu yra didžiausia įtampa ir tai įtampos nuėmimui padės.
0: Šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius sako, kad nemažai šilumos tiekėjų vasarą nepirko biokuro dėl aukštų kainų, tačiau šiuo metu situacija irgi yra prasta.
3: Prognozės blogos, nes tiek, kiek pavyksta nupirkti žiemos mėnesiam, tai tik ypatingai didelėm kainom. Sustingimo arba laukimo laikotarpis, nes vieni nedrįsta pirkti tokiom didelėm kainom, o biokuro tiekėjai tikisi dar didesnių kainų.
0: Vyriausybė žada ieškoti galimybių, kaip užtikrinti garantinį visuomeninį biokuro tiekimą. Tai leistų valdyti jo pasiūlą ir esant trūkumui rinkai pasiūlyti papildomus kuro kiekius. Atėnuose gyvenamajame pastate kilo sprogimas. Vienas žmogus žuvo, 5 sužeisti. Sprogimas visiškai sugriovė dalį 3 aukštų pastato. Manoma, jog žuvo amerikietė turistė. Tarnybos griuvėsiuose ieško daugiau žmonių. Šiandien Lietuvoje daug kur protarpiais lietus. Temperatūra nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 14, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Rytoj naktį vietomis trumpas lietus, dieną nelis. Naktį temperatūra nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 4 minutės.

0: O štai, mėlyje, ir vidurdienis, 12 valandų ir 9 minutės, jeigu tiksliai. Gerą dieną visiems, džiaugiuosi, kad šeštadienį leidžiate kartu. Kaip jau žinote, o jeigu pirmą kartą įsijungiate arba po ilgo laiko, tai priminsiu, jog vidurdienį mes pradedame nuo pokalbių, nuo diskusijų. Ir šiandien jau šiek tiek aptarta tema yra ta, kad šiandien, rugsėjo 26-ąją, mes minime šeimos pirties dieną. Ir ši diena yra pasirinkta ne veltui, pasibaigus vasarai, vasaros darbams, norisi jaukumo, tą turbūt pripažintų kiekvienas. Ir pagal mūsų senolių papročius, pabaigus didelius darbus ar prieš kiekvieną šventę, buvo įprasta eiti į pirtį. Pirtis dažniausiai būdavo kuriama šeštadienio vakare, tai šiandien vakare pagal tradicijas, o į ją kviečiami visi šeimos nariai. Prisiminėm, kaip buvo seniau, o dabar kviečiu pasikalbėti apie pirties papročius šiandien. Ar yra lietaus klausytojų tarpe užkietėjusių pirties mėgėjų? Jeigu taip, paskambinkite 1823, pasidalinkite patirtimi ir patarimais. O klausimų, žinokit, kaip visuomet apstu. Pavyzdžiui, galbūt geriau eiti į viešą pirtį. Galbūt yra žmonių, kurie turi savo pirtis. Gal galite pasakyti, koks skirtumas. Gal smagiau yra kartu kompanija, o gal svarbiausia yra tik tai savi žmonės. Kokio tipo pirtis yra pati šauniausia? Kiek laipsnių reikėtų? Kiek laiko būti joje? Galbūt yra žmonių, kurie vat kaip tik galvojo, o kokia gera proga, šiandien šausiu į pirtį, bet gal vat ir reiktų pasitarti, kaip čia būtų geriausiai. Jeigu tik galit, suktelkit 1823, sveiki.
1: Labą.
0: Kuo vardu?
1: Gytis.
0: Gyti, kaip dažnai lankotės pirtį?
1: Į savaitę reguliariai 2-3 kartus.
0: 2-3 kartus, tai galima pasakyti, kad tikrai pakankamai užkietėjęs esat.
1: Manau, kad taip.
0: Sakykit dabar, Gyti, ar visą laiką lankotės tokio paties tipo pirtyje, ar keičiat, varijuojat, ar kaip ten yra?
1: Anksčiau būdavo, kad būdavo senoviška rusiška sauna.
0: Taip.
1: Bet dabartiniais laikais pamėgau, kad būtų tiesiog garinė pirtis.
0: Uh-huh. O kodėl pasirinkot garą?
1: Neperkaista visas kūnas, geriau atsipalaiduoti ir visas kūnas labiau sušyla.
0: Labiau sušyla, sakot, ar ne?
1: Taip.
0: Supratom, ir ar šiandien ruošiatės jau į pirtį, ar jau buvot, grįžot iš papirties?
1: Ne, tikrai taip ruošiamės draugų kompaniją, žiūrėdami sporto varžybas, užsukti ir į pirtį.
0: Va, klausykit, tikrai puikus variantas, tai linkiu gero laiko, ačiū, kad paskambinot, pasidalinot. 1823, sveiki Lietus. Alo.
2: Labą dieną.
0: Labą, kas skambina?
2: Henrikas.
0: Henrikai, ar iš pirties, ar į pirtį važiuojat?
2: Nu, šiandieną 4 valandą aš eisiu į pirtį.
0: Jau suplanuota yra.
2: Taip, jinai visada suplanuota šeštadienis, jokių švenčių kitokių nebūna.
0: Aha, tai šeštadienis pas jūs yra šventas reikalas pirtis.
2: Taip.
0: Sakykite dabar iš savo patirties, kokia jum, pavyzdžiui, pirtis pati geriausia?
2: Nu, aš turiu ir namuose pirtį, bet patinka ta tokia miesto pirtis.
0: Miesto?
2: Kurioje yra draugai, pažįstami, su kuriais galima pabūti, pabendrauti.
0: Aha. Tai sakot, svarbiausia yra vis dėlto tie žmonės, kurie kartu leidžia laiką.
2: Taip, didžiąją dalim.
0: Didžiai dalim. O sakykit, ar yra dar kažkas, ką būtinai reikia turėti pirtyje, pavyzdžiui, vantą, ar be jos galima apsieiti, ar geriau turėti, ar yra dar, nežinau, ypati, jeigu tarkim,
2: vanta
0: tai yra...
2: Vanta privaloma,
0: taip.
2: Vanta privalomi, o toliau gali būti kažkaip taip.
0: Kaip kam patinka, ar ne?
2: Ir šilumos, kad būtų.
0: Ir šilumos. O vat, ar yra kažkoks skaičius, kuris yra, pavyzdžiui, nu, auksinis viduriukas, pavyzdžiui?
2: Nu, 90.
0: 90, ne per daug?
2: Ne.
0: Na va, tai tikrai...
2: Tai yra normali temperatūra.
0: Normali, supratom. Gerai, ačiū jums, kad pasidalinot. Gero pirtinimosi šiandien. 1823, na, ar yra dar žmonių, kurie nori pasidalinti savo patirtimi? Sveiki, Lietus.
3: Sveiki.
0: O štai ir moteriškas balsas, kuo vardu?
3: Būsiu Daiva.
0: Malonu, Daiva. Sakykit, gal iš pirties skambinat?
3: Taip, esu pirtis, dirbam 9 metai, mylim, pirtinam žmonės su įvairiom programom.
0: U, klausykit, tai ten ir su galateriniais aliejais, su kvapais, su...
3: Turim visko.
0: Turit visko. O sakykit, kuri programa yra pati populiariausia pas jūs?
3: Žinokit, yra atskirai moterys, atskirai vyrams, yra šeimoms. Va, šiandien pirties šeimų diena, turėsim 3 valandą šeimą su mergaitė maža.
0: Aha.
3: Ir džiaugsimės pirties malonumais.
0: Fantastika. Tai žinokit, palinkėčiau kiekvienam iš tikrųjų tuo pasidžiaugti. Šiandien ypatinga proga. Jeigu tik turite galimybę, būtinai susiorganizuokite savo mėlėjį pirtelę, pasibūkit, pasigarinkit. Lai visas pykstis, visos negandos išgaruoja, išprakaituoja ir manau, kad tikrai po pirties pasijusite lik naujai gimę. Jeigu tik turite galimybę, būtinai pasimėgaukit. Ačiū visiems už skambučius.
4: Geros dienos. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etryje bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
1: Paskolų pasaulyje, kaip ir rudenį miške, ne visus grybus verta ragauti, nes gali užtaikyti ant tikrų šungrybiškų palūkanų. Tad prieš rinkdamasis paskolą, būtinai apsilankyk tuborrow.lt. Tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
6: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės – tik 3,39. O 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės – tik 1,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
8: Rinktis paskolą jų nepalyginus – tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
9: Au, au!
8: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50. Mova buitiniai technikai iki 50. Liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
1: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose. Galbūt pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, tausoja aplinką, puoselėja tradicijas ar savo energiją užkrečia aplinkinius. Metų senjorų 2026 rinkimai – tai proga padėkoti šiems žmonėms, jų istorijas pristatyti visai Lietuvai ir priminti, kad amžius nėra riba gyventi aktyviai bei prasmingai. Pažįstate senjorą, kuris vertas apdovanojimo, o gal pats juo esate? Registruokitės jau dabar lietus.fm, o kas nugalėjo, sužinosime jau spalio 29 dieną.
10: Iki, mėly senjorus! Tik jums, mėlyjeji, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams net 20% nuolaida neribota laika. Su iki, lengva taupyti.
1: Reklama.

0: Apie orus.
1: 12 valandų ir beveik 30 minučių Lietuvoje. Panašu, kad kalbant bent jau apie orus, galėsime tarti jau rytoj. Tačiau

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį radio stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
1: Tegul niekas netrukdo grybauti ir mėgautis pasivaikščiojimais miške. Laisviau judėti be skausmo padės nereceptinis vaistas Pieskledin. Pieskledin – papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Pieskledin – aktyvus ruduo tęsiasi.
3: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių – tik 19 centų. Kilogramas pusribės varškės – tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL – tik 6,49. Lidl verta.
4: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
5: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
6: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
7: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
8: Hanu. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
9: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
10: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Majonezas Hellmann's Original 3,99. Bulvių traškučiai Estrella 1,69. O perkant ar daugiau sultims dėl golniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
11: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo. Rugsėjo 27. Dvikova su Azerbaidžanu. Rugsėjo 30. Su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
0: Futbolo radijas. Lietuvos visos Lietuvos muzika.
1: Reklama.

Ir aš tikrai, mylėjai, nebejoju, kad šiandien yra žmonių, kuriems visa diena yra tarsi šventė, ir tai yra tie žmonės, kurie švenčia gimtadienį, švenčia jubiliejus. Ir yra būdas šią dieną įprasminti dar stipriau, dar labiau ir dar trankiau. Ir tas būdas yra labai paprastas. Užsukite į mūsų internetinius namus lietuvos.fm, užregistruokite žmogų, kurį šiandien norėtumėte pasveikinti. Ir viskas. Ir tuomet kitos valandos pradžioje bus dar viena staigmena, kurią pasistengsiu suorganizuoti iš viso širdies. Ir tikiuosi, kad būtent tokiu būdu padarysime dar vieną šventę kažkam iš jūsų.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas radijo stotis Lietus.
3: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Paskubėk, tokia kaina tik iki spalio 6. Audioteka.
6: Prisimink. Aš visada šalia.
7: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
8: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
9: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
7: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
9: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
10: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonų svogūno tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl verta.
12: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lenkija pasiruošusi mokėti po 15 tūkstančių dolerių per metus už kiekvieną šalyje neterminuotai dislokuotą Jungtinių Valstijų karį. Tai interviu Radio Free Europe teigia Lenkijos gynybos viceministras Pavelis Zalevskis. Esą su Jungtinių Valstijų gynybos departamentu deramasi dėl tokio plano įgyvendinimo. Praėjusią savaitę Donaldas Trumpas pranešė, jog pasiektas progresas Lenkijoje įsteigti nuolatinę Jungtinių Valstijų karinę bazę – esą jos vieta bus greitai paskelbta viešai. Nuo spalio Lietuvoje nebeliks galimybės susikurti Smart ID paskyrą namuose tiesiog naudojant asmens tapatybės kortelę ir kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą tai darantys gyventojai galės naudotis tik mobiliojų parašų Mobile ID arba banko skyriuje. Smart ID valdančios bendrovės verslo vadovas Lietuvoje Evaldas Stonkus sako, kad paskyros susikūrimo su asmens tapatybės kortelė atsisakyta, nes jie naudojosi mažai žmonių, bet neneigia, kad tai panaikinta ir įmoniai kainuojanti administracinė našta.
1: Tai buvo labai mažas procentas kas mėnesį sukūrimų naujų paskyrų registracijų, tai yra mažiau negu 1%. Tiesiog buvo žvelgiama į tai, kad nukreipti dėmesį būtent į tuos sprendimus, kurie dažniausiai naudojami, tai yra mobile ID ir banko skyriuose procesus ir administracinės naštos atžvilgių, tai tiesiog galima tai skaičiuoti į tą bendrą analizę mūsų.
0: Ekspertai sako, kad toks sprendimas vartotojų atžvelgių neteisingas. Vartotojų aljanso viceprezidentas Kęstutis Kupšys sako, kad dalį vartotojų dabar teks apsispręsti, gaišti laiką vykstant į bankų skyrių, į kurį dar reikia užsiregistruoti ir sulaukti eilės, arba mokėti papildomus pinigus už mobilų parašą, kurį privalės pirkti iš telekomunikacijos įmonių.
2: Privatus rinkos aktorius pasako, kad valstybės išduotas prietaisas yra tuščias daiktas, savo naujo dokumento, taip pat nemokamai gauni visam laikui, kol galioja tas dokumentas, tu gauni ir galimybę naudoti atpažinimo priemonę nemokamai. Tam tikras apgailestavimas, kad turim viešųjų paslaugų kaip ir numenkinimą ir įsigalioja privatus autentifikavimo būdai, kurie po to dar mums ir kainuoja. Parašą kadaise galėdavai įsigyti už 50 centų gero lietuviškų, o dabar jau euros pusantro, jeigu nedaugiau. Tai vat ir atsakymas.
0: Teigiama, kad atnaujinti Smart ID programėlę, ją jau turintys, dar galės naudojantis biometriniais duomenimis su asmens tapatybės kortele arba pasu Mobile ID arba banko skyriuje. Pagrindinėme Sicilijoje Katanijos oruoste atšaukta arba nukelta daugybė skrydžių dėl Etnos ugnikalnio paleistų pelenų. Panašus incidentas įvyko ir rugpjūtį. Etna yra pats aktyviausias Europos ugnikalnis, kuris dažnai sukelia problemų regiono aviacijai. Šiandien Lietuvoje daug kur protarpiais lietus. Temperatūra nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 14, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Rytoj naktį vietomis trumpas lietus, dieną nelis. Naktį temperatūra nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Vienų informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameunuje nuo sportale 15 min. Dabar yra 13 valandų. 2-3 minutės.

0: Staigmena. Tikrai taip, mėlėjai, atėjo metas staigmenai. Šiuo metu yra 13 valandų ir beveik 12 minučių, o aš šį kartą skambinsiu Ernestai ir pamėginsiu ją pasveikinti jos gražaus jaunatiško jubiliejaus progą. Laba.
1: Laba.
0: Ar čia Ernesta?
1: Taip.
0: O, Ernesta, malonu. O kur šiuo metu esat?
1: Namuose.
0: Namuose? O bent jau ruošiatės?
1: Tai aišku.
0: Aišku, nes aš norėjau jūs į pirtį pakviesti šiandien.
1: Tai žinoma, kai 9 valandą.
0: O kada galit?
1: Bet kada.
0: Bet kada?
1: Aišku.
0: Tai dabar jau, žodžiu, susiruošus praktiškai esat.
1: Tai.
0: Gerai, o kur važiuot, žinot?
1: Ne, kur pasakysit ir važiuoju.
0: Gerai, klausykit, aš laukiu jūsų štai čia. Radio stotis Lietuvos. Su gimtadieniu. Ernesta, mano vardas Mindaugas ir aš skambinu jums pasveikinti jūs su gimtadieniu.
1: Ačiū.
0: Labai labai smagu, skambinu iš radijo stoties Lietus. Aš labai tikiuosi, kad jūs iš tikrųjų ruošiate savo gimtadienio šventei.
1: Tikrai taip.
0: Na ir labai smagu. Kiek svečių laukia? Va, likė. Va, jau ir girdisi, kad fone yra žmonių, vadinasi, kompanija jau renkasi. O dabar, Ernesta, tada pamėginkime atspėti, kas užregistravo jums šitą staigmeną.
1: Žinokit, nežinau, galėjo būti labai daug ir labai įvairiai.
0: Taip, tuomet aš pereisiu prie paties sveikinimo, o sveikinime parašyta štai kas. Gyvenimas tai spalvota kelionė, o šiandien dar viena ryški stotelė tavo kelyje. Tegul šie metai būna kaip saulėtas rytas. Šviesus, įkvepiantis ir pilni gerų staigmenų. Linkiu ne tik svajoti, bet ir išdysti tas svajones paversti tikrovę. Gražaus gimtadienio. Pasirašo Jurgita iš Ukmergės. Aš taip suprantu, kad šiek tiek netikėta, Ernesta, buvo, ar ne?
1: Netikėta, tikrai.
0: Štai taip, tai Jurgita prisimena jūs, ar čia jūsų draugė, ar mokyklos suolo draugė, ar kolegė?
1: Ukmergėje, žinokit, turiu dvi, bet viena klasiokė, o kita yra giminaitė.
0: Va, prašau. Tai vadinasi, kažkuri iš jų Jurgitų tikrai pasistengė. Aš labai tikiuosi, kad kažkaip jums pavyks susitikti ir paminėti jūsų gimtadienį, taip sakant, kartu.
1: Nu, vartus darau namų ir laukiu.
0: Viskas, tai taip ir lai būna, lai išsipildo visi jūsų visos svajonės, lai suguži visi suplanuoti ir gal net ir ne tik suplanuoti svečiai ir lai šis gimtadienis jums įsimena ilgam. Dar kartą sveikinimai.
1: Ačiū jums labai. Geros dienos.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59. Silkiams ir krabų lazdelėms Vyčiai 20% nuolaida. O malta kava Dalma ir Prodomo 5,99. Maksima tai, ko reikia.
2: Pasiūlymas bitėje.
3: Kurį verta išgirsti.
2: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
4: Moki veži sandėlio valymas. Šiuo metu klijams ir klijuojančioms putoms Penosil iki 35, o grindų dangoms iki 55% mažesnės kainos. Moki veži.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos net 31% pigiau. O Lidl tampilos ir Milbonas sūriai su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
6: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijo stotis Lietus.

0: apie orus.
1: 13:29, pažiūrėkime, ką žinome apie orus, kalbėkime apie artimiausią laikotarpį, artimiausią naktį vietomis žadamas trumpas lietus, rytoj dieną nelis, šią vat, artimiausią naktį temperatūra nuo 6 iki 11, tai Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 10, Šiauliuose 9, o rytoj dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos, rytoj dieną Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Kaune panašu, kad bus šilčiausia 19, Klaipėdoje numatomi 18 laipsnių šilumos.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tūno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar – aistringi skoniai įkvėpti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl verta.
2: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai, o kartu galimybė laimėti Xiaomi 17 T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.

0: radijos stotis Lietus.
1: Lietaus laikrodis rodo 13 valandų ir 45 minutės ir tai yra ženklas, kad ryto laidai atėjo pabaigėlė, bet dar geresnis ženklas yra tas, kad Živilė jau yra studijoje ir jau nekantrauja, kada galės prieiti prie mikrofono ir prie pulto ir groti jums gražiausias dainas ir dalintis gerą nuotaiką. O aš dėkuoju jums už tai, kad praleidot rytą ir ankstyvą popietę kartu su Lietumi, kviečiu neperjungti bangos. Na, o mūsų Živilę išgirsite jau rytoj, jeigu įsijungsite savo radijo imtuvus nuo 7 ryte, galit ir dar anksčiau. Gero visiems likusio šeštadienio. Iki! We'll be right back.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos net 31 procentų pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbonas sūriai su Lidl Plus programėle net 30 procentų nuolaidė. Lidl verta.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 10 eurų 98 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių tik už 5 eurus 88 centus. O 25 cm aukščio laukų augalas Erika vos už 1 eurą 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30 procentų nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
1: Reklama.
0: Radijo stotis Lietus.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labdien, mes žemaitukai. Jūs klausotės Lietaus.
2: Čia Iglė, jūs klausotės radijo stoties Lietus.
3: Radijo stoties Lietus.

0: Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijoje teismas leido jungtinėms valstijoms išduoti buvusį NATO pareigūną siejama ir su Lietuvoje sulaikytu asmeniu. Įtariama, jog vyrai sukūrė kyšininkavimo ir sukčiavimo schemą susijusią su statybų sutartimis. Lenkijoje sulaikyto buvusio pareigūno teisinis ekstradicijos procesas truko nuo sausio. Jau ketvirtus metus Klaipėdos universiteto ligoninė veikia nuostolingai, nors suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertė sutartinė suma viršijo daugiau nei 5,5 milijono eurų, o paslaugų kiekiai augo sparčiau nei šalies vidurkis. Ligoninės generalinio direktoriaus pavaduotoja Jūratė Grubliauskienė sako, kad tai yra prieš keletą metų įvykusios reformos pasekmė, kuri kainavo 40 milijonų eurų.
1: Kuomet jau buvo žinoma apie sujungimą, 22 metų pabaigoje vienoje didžiausių iš trijų sujungtų ligoninių buvo 30% pakelti atlyginimai, padidinant koeficientus, kuriuos mes turėjom perimti ir toliau tęsti padidėjusį mokėjimą. Toliau dar dvi dalis reformos kainos, tai yra koeficientų lyginimas ir infrastruktūra įranga.
0: Valstybinės ligonių kasos atstovas Lukas Žilinskas sako, kad problemų gydymo įstaigai kyla dėl itin aukštų medikų atlyginimų.
2: Vidutinis darbo užmokestis palyginti su universiteto ir viešųjų SPI vidurkiais, tai visose kategorijose atlyginimai yra aukštesni, labiausiai išsiskiria gydytojų kategorija, kur yra virš 1000 eurų didesni nei universiteto ligoninė lygmens vidurkiai.
0: Sveikatos apsaugos viceministras Ignas Rubikas sako, kad būtina peržiūrėti darbo apmokėjimo politiką.
3: Šiai dienai mes jau turime atlyginimus, kurie labai yra priartėję prie EBPO vidurkio, tai mes MMA greičiu kilti nebematome nei galimybių, nei poreikio ir kitiems metams tikrai kalbėsime su profsąjungom, kad šokos kolektyvinės sutartis būtų pririšta prie vidutinio darbo užmokesčio.
0: Klaipėdos universitetinė ligoninė skaičiuoja, kad šiuo metu skolos tiekėjams siekia beveik 15 milijonų eurų, o iš jų 10 milijonų už medicininės priemonės ir medikamentus, o tai jau kelia rimtų iššūkių teikiant paslaugas. Volodymyro Zelenskio biuras neigia informaciją, esą Donaldas Trumpas siūlė vykti į Maskvą susitikti su Putinu po to, kai tokią šaltinių informaciją paskelbė naujienų agentūra Bloomberg. Anot Bloomberg publikacijos, Trumpas esą paragino Zelenskį vykti į Maskvą, prezidentam susitikus Niujorke, generalinių tautų asamblėjoje. Tačiau Zelenskio patarėjas Dmytro Litvinas tai vadina netiesa, tai skelbia portalas The Kyiv Independent. Po sprogimo Atėnuose žuvusiųjų skaičius išaugo iki 2, dar 4 žmonių ieškoma. Sprogimas įvyko gyvenamajame pastate, kurio dalis buvo visiškai sugriauta. Pranešama, jog žuvo 2 amerikiečiai turistai. Įtariamas dujų nutekėjimas. Šiandien daug kur protarpiais lietus. Temperatūra nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 14, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Rytoj naktį vietomis trumpas lietus, dieną nelis. Naktį temperatūra nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: eteryje Živilė.
1: Sveiki, mėlyjeji. Startuoja dar viena jauki valanda Lietuje. Savuosius darbus prie pulto ir mikrofono pradedu aš, Živilė, ir kviečiu jūs į savo kompaniją ateinančias kelias valandas. 14 valandų 12 minučių, diena po truputį persirito į antrą dienos pusę, o mes jai parinksime gerą garso takelį. Ir šį kartą jį renku ne aš, o jį renkate jūs. Siūskite mums elektroniniu paštu eteris@lietus.fm savo mėgstamiausių dainų pavadinimus. Gal tai sena gera daina, kurio niekada nepabosta klausytis, o gal visai nesenas atradimas. Laukiu jūsų laiškų, o jūsų pasirinktos dainos jau netrukus nuskambės eteryje, nes būtent joms yra skirtos ateinančios dvi valandos. Būkime kartu.
0: Čia

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50. Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Prisimink, aš visada šalia.
3: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
4: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
5: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
3: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
5: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
6: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Vynogiams 25% nuolaida. Tepamasis kremas Nutella 5,49. O sūdytos ir kepintos pistacijos Valden 5,99. Maksima tai, ko reikia.

0: apie orus.
1: 14:29, orai. Šiandien daug kur protarpiais lietus, temperatūra nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose sušils iki 14, Kaune ir Klaipėdoje bus 16, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Rytoj naktį vietomis trumpas lietus, diena nelis. Naktį temperatūra nuo 6 iki 11, diena nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
0: Būkit laimingi!

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Inga Valinskienė. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Raudono saldžiosios paprikos euras 99, viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99, o pusrebi rokiškio naminė varškė 2,79. Maksima, tai ko reikia.
2: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Lab tik už 10 eurų 98 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių tik už 5 eurus 88 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas Erika vos už 1 eurą 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: eteryje Živilė.
1: 14:46, o mes klausomės jūsų mėgstamiausių dainų, nes šios valandos grojaraštį kuriate jūs. Mėlėjai, dar turite progą suspėti, atsiųsti savo mėgstamos dainos pavadinimą ir gal ji dar nuskambė šią valandą. Laukiu jūsų laiškų adresu eteris@lietus.fm.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijoje teismas leido jungtinėms valstijoms išduoti buvusį NATO pareigūną siejama ir su Lietuvoje sulaikytu asmeniu. Įtariama, jog vyrai sukūrė kyšininkavimo ir sukčiavimo schemą susijusią su statybų sutartimis. Lenkijoje sulaikyto buvusio pareigūno teisinis ekstradicijos procesas truko nuo sausio. Aplinkos ministerijai siūlant leisti aukcionuose parduoti šimtus be šeimininkių ar neprižiūrimų, taip pat valstybės paveldėtų sodų sklypų, Seime skinasi kelią idėją juos tokiu būdu parduoti tik tose savivaldybėse, kur žmonėms jau atkurtos nuosavybės teisės. Tuo metu kitose vietovėse pirmenybė teikti tiems, kas dar laukia savo eilės. Seimo kaimo reikalų komitetas šią savaitę pritarė vidaus reikalų ministrės ir dviejų bendrapartiečių pasiūlymų šiam pasiūlymui. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitete bus ieškoma efektyvių būdų, kaip pažaboti nepagrįstą biokuro kainų augimą. Komiteto pirmininkas Algirdas Butkevičius sako, kad negalima leisti biokuro tiekėjams spekuliuoti, neteikiant į biržą biokuro ir taip tikintis, kad prasidėjus šildymo sezonui, jį parduoti pavyks dar brangiau. Anot jo, svarstoma leisti šilumos tiekėjams biokurą įsigyti iš smulkių gamintojų. Taip pat neatmetama, kad gerokai pigesnis biokuras gali būti importuojamas iš Latvijos.
1: Biokūro kaina rinkoje turėtų siekti nedaugiau kaip 27 eurų už megavatą. Ir mes laikysimės tos nuostatos labai griežtai, jeigu bandys kažkokia užsimti spekuliaciją, tiek šilumos gamintojai, tiek biokūro tiekėjai, viršpelnis bus apmokestintas. Tą, ką padarė Lenkija su degalų didmenininkais.
0: Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius sako, šiuo metu realiausias sprendimas įpareigoti miškų urėdiją kaupti biokuro rezervą. Šilumininkai teigia, kad jau vasarą biokuro kainos buvo trečdaliu brangesnės nei prieš metus, todėl įmonės nedrįso pirkti, tikėdamosis, kad situacija pavyks stabilizuoti, tačiau artėjant šildymo sezonui ji tik blogėja, o biokuras brangsta. Mirė atlikėjas grupės Balius narys Gintautas Kirkila Klarkas. Jam buvo 64. Grupė Balius buvo populiariausia praeito amžiaus paskutinėme dešimtmetyje. Šiandien daug kur protarpiais lietus. Temperatūra nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 14, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Rytoj naktį vietomis trumpas lietus, o dieną nelis. Naktį temperatūra nuo 6 iki 11, dienos metu nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: eteryje Živilė.
1: 15:10, mielieji, pradedame dar vieną nuotaikingą valandą, kurios garso takelių kuriate jūs. Visą šią valandą Lietuvoje skambės jūsų pageidautos dainos. Galbūt norite išgirsti tokią, kurią išgirdus norisi radiją pasigarsinti garsiau ir traukti iš širdies. Jeigu būtent tokia daina sukasi dabar jūsų galvoje, pasidalinkit, paklausysim ją visi kartu. Laukiu jūsų dainų pavadinimų laiškose adresu eteris@lietuvis.fm. Jūsų savaitgalio nuotaika Lietuvoje rūpinosi aš, Živilė, ir kviečiu laiką leisti drauge. O Lietuvoje pirmieji jūsų pageidavimai.
0: Geros dienos. Čia Lietuvis.

0: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Čia Rokas Jan. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Labas, čia Gian. Ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stoties Lietus.

0: Radijo stotis Lietus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai.lt.
2: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su Mokyveži programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau Mokyveži.lt.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
4: Reklama.

0: apie orus.
1: 15:30, pakalbėkime apie orus. Šiandien daug kur protarpiais lietus, temperatūra nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje sušils iki 14, Kaune ir Klaipėdoje bus 16, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Rytoj naktį vietomis trumpas lietus, dieną nelis, naktį temperatūra nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus orai.lt, o aš primenu, kad vis dar laukiu jūsų mėgstamiausių dainų pavadinimų adresu eteris@lietus.fm.
2: Radijo stotis Lietus.

0: Savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Lėktuvas 350E Vilnius Londonas išskrenda. Hidrouoste nusileidžia.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Belarom tirpiosios kavos net 31 procentų pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbonas sūriai su Lidl Plus programėle net 30 procentų nuolaidė. Lidl vertė.
2: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30 procentų nuolaida.
3: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59. Silkiams ir krabų lazdelėms svečiai 20 procentų nuolaida. O malta kava Dalma ir Prodomo 5,99. Maksima tai, ko reikia.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
1: Reklama.

0: Eteryje Živilė.
1: 15:45 minutės, o aš noriu pakviesti jūs pasinaudoti paskutinę galimybę ir užregistruoti savo mėgstamiausias dainas adresu eteris@lietus.fm, o aš pasistengsiu jas sugroti Lietaus eteryje dar šią valandą.
2: Čia Lietus.

0: should've walked away.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai taip pat net iki 50% mažesnės kainos. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9,99 €. Pasiūlymai ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 €. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos net 31% pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbonas sūriai su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
2: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien pratybų metu pirmą kartą šalies mastu išbandytas šiemet patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Kauno rajono vicemeras teigia, kad kilus realiai grėsmei savivaldybė gebėtų priimti apie 23 tūkstančius žmonių. Šios priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento organizuojamos pratybos yra viena iš nacionalinių pratybų Vyčio skliautas 2026 dalių. Pagal pratybų scenarijų dėl agresijos akto ir jos sukeltų padarinių šalyje vyko didelio masto gyventojų evakuacija iš 30 savivaldybių į kitas 30 šalies savivaldybių. Pratybų metu patikrinta visa evakavimo veiksmų seka, gyventojų perspėjimas ir informavimas, surinkimas bei registravimas, išvykimo organizavimas, judėjimas per tranzitinės savivaldybės ir priėmimas paskirties savivaldybėse. Rugpjūčio pabaigoje siautusi stichinė audra tapo kritiniu išbandymu visam Lietuvos socialiniam sektoriui. Elektros vandens tiekimo bei ryšio praradimas regionuose paralyžiavo dalies socialinės globos įstaigų veiklą. Globos įstaigų personalui teko iššūkis likus be elektros ir vandens užtikrinti gulinčių ir sunkia negalę turinčių senelių higieną, maitinimą bei saugumą. Savivaldybių asociacijos patarėja Audronė Vareikytė sako, kad vietos valdžia kritikuoja lietą tarnybų.
1: Ir dažnai, žinot, kai kalbiu su savivaldybėm, tai jiem reikėjo kovoti dėl kokių papildomų brigadų arba dėl to generatorių, kad gautų. Iš tikrųjų, ateiti reikėtų tikrai kiekvienai įsteigę atsakomybę, tai iš kad nereikėtų savivaldybių vadovam ir darbuotom kovoti.
0: Energetikos ministerijos kanclerė Eglė Radišauskienė sako, kad ESO elektros tinklo gedimus atstatinėjo pagal prioritetus, tačiau pripažįsta, kad labiausiai strigo bendradarbiavimas tarp institucijų.
2: Kalbėjote apie degalines ir apie įstaigas, tikrai turėtų būti ir ekstremaliuose planuose numatyta, yra ir generatorius, kad būtų užtikrintas būtent tas palaikymas netekus elektros energijos.
0: Energetikos ministerija inicijuojamų taip vadinamų audrų paketu be kita ko siekia įpareigoti užtikrinti autonominį vandentiekio bei ryšio stočių veikimą. Tūkstančiai žmonių šiandien susirinko į mitingą Madride, protestuodami dėl to, kaip Ispanijos vyriausybė sprendžia neseniai į Seutą plūstelėjusių migrantų problemą ir reikalaudami pirmalaikių visuotinių rinkimų. Vyriausybė kaltinama nesugebėjusi apsaugoti šalies sienų. Po to, kai į Seutą įsiveržė 10 tūkstančių marokiečių, dauguma jų sugrįžo per kelias valandas, tačiau tūkstančiai liko ten kelias savaitės. Daugelis mėgojo gatvėse. Tai išsekino nedidelio miesto išteklius ir sukėlė politinę krizę Ispanijos ministrui pirmininkui Pedrui Sančezui. Popiežiui Leonui 14-ajam lankant Prancūziją, Paryžiaus centre popiežius laikys mišes. Į jas atvykti užsiregistravo daugiau nei 600 tūkstančių žmonių. Mišios šiandien laikomos istorinėje Konkordo aikštėje. Rytoj naktį vietomis trumpas lietus, o dieną nelis. Naktį temperatūra nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 10, Kaune ir Klaipėdoje 9, o rytoj dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 4 minutės.

0: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radio stoties Lietus.
2: Labas, čia Justinas Jarutis ir jūs klausotės Lietaus.
3: Radio stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
5: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
6: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
7: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
8: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo rugsėjo 27. Dvikova su Azerbaidžanu rugsėjo 30. Su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt
0: Futbolo radijas Lietuvos visos Lietuvos muzika.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien pratybų metu pirmą kartą šalies mastu išbandytas šiemet patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Šios priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento organizuojamos pratybos yra viena iš nacionalinių pratybų Vyčios skliautas 2026 dalių. Pagal pratybų scenarijų dėl agresijos akto ir jo sukeltų padarinių šalyje vyko didelio masto gyventojų evakuacija iš 30 savivaldybių į kitas 30 šalies savivaldybių. Pastaruoju metu Lietuvoje audra ir oro pavojaus signalai parodė, kad telekomunikacijų bendrovės nėra pasiruošusios krizių atveju užtikrinti mobiliojo ir interneto ryšio, tačiau sprendimus temdo susisiekimo ministerijos ir ryšių reguliavimo tarnybos nesutarimai. Šios tarnybos tarybos pirmininkė Jūratė Šovienė sako, kad jau numatyti 2028-aisiais įsigaliosiantys reikalavimai operatoriams bazinių stočių veiklą bent 2 valandas palaikyti be elektros tiekimo, plėsti infrastruktūrą ir ryšio paslaugas ten, kur jų nėra. Jūratė Šovienės teigimu, ekstremalių situacijų ar karo atveju operatoriai galėtų dalintis infrastruktūrą, todėl ryšio tiekėjams būtų užtikrintas, bet susisiekimo ministerija niekaip nepakeičia teisės aktų.
1: Esame nustatę įpareigojimus, jeigu vieno operatoriaus tinklas, tarkim, užlūžta, jo vartotojai gali persijungti prie kito tinklo. Bet ryšių reguliavimo tarnyba pagal įstatymą negali aktyvuoti šitų pareigų. Čia reikalinga susisiekimo ministerijos sprendimai ir mes esame indikavę susisiekimo ministerijai.
0: Tuo metu ministras Juras Taminskas pritarė poreikiui operatoriams dalintis bokštais, tačiau kritikuoja ryšių reguliavimo tarnybos sprendimus, esą reikalavimai operatoriams pertekliniai.
2: Čia turim rimtą problemą su ryšių reguliavimo tarnyba, jos požiūriu ir elgesio, ir tai atsispindi dabartinėje situacijoje žmonėm gaunant ryšį. Reikia fokusuotis į esminius atsparumas ir tinklo pralaidumas, bet ten, kur yra esminis poreikis, ne tinklo pralaidumas biržų girioje.
0: Ministras žada su operatoriais ir ryšių reguliavimo tarnyba tartis, kaip stiprinti tinklo atsparumą ir pralaidumą. Tūkstančiai žmonių šiandien susirinko į mitingą Madride protestuodami dėl to, kaip Ispanijos vyriausybė sprendžia neseniai įsiautą plūstelėjusių migrantų problemą ir reikalaudami pirmalaikių visuotinių rinkimų. Vyriausybė kaltinama nesugebėjusi apsaugoti šalies sienų. Po to, kai įsiautą įsiveržė 10 tūkstančių marokiečių, dauguma jų sugrįžo per kelias valandas, tačiau tūkstančiai liko ten kelias savaitės, daugelis miegojo gatvėse. Po sprogimo Atėnuose žuvusiųjų skaičius išaugo iki 6, tarp jų 4 amerikiečiai turistai, taip pat britas ir graikė. Sprogimas įvyko gyvenamajame pastate, kurio dalis buvo visiškai sugriauta, įtariamas dujų nutekėjimas. Rytoj Lietuvoje naktį vietomis trumpas lietus, o dieną nelis. Naktį temperatūra nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 10, Šiauliuose ir Panevėžyje 9, o rytoj dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų. 2-3 minutės.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijoje teismas leido Jungtinėms valstijoms išduoti buvusį NATO pareigūną siejamą ir su Lietuvoje sulaikytų asmenių. Įtariama, jog vyrai sukūrė kišininkavimo ir sukčiavimo schemą susijusią su statybų sutartimis. Lenkijoje sulaikyto buvusio pareigūno teisinis ekstradicijos procesas truko nuo sausio. Aplinkos ministerijai siūlant leisti aukcionuose parduoti šimtus bešeimininkių ar neprižiūrimų, taip pat valstybės paveldėtų sodų sklypų, Seime skinasi kelią idėją juos tokiu būdu parduoti tik tose savivaldybėse, kur žmonėms jau atkurtos nuosavybės teisės, tuo metu kitose vietovėse pirmenybę teikti tiems, kas dar laukia savo eilės. Seimo kaimo reikalų komitetas šią savaitę pritarė teisingumo ministrės Ritos Tamašunienės ir dviejų bendrapartiečių Lenkų rinkimų akcijos Seimo narių siūlymams. Institucijos sulaukė vis daugiau profesionaliai sportuojančių vaikų tėvų skundų dėl jaunųjų sportininkų teisių pažeidimų. Sportininkų atstovė Laura Montvilaitė sako, kad sportininkai pranešti apie pažeidimus dažnai bijo, nes išdrįsę tai padaryti sulaukė federacijų nemalonės.
1: Tai vienas sportininkas kreipėsi į federaciją dėl galimai pažeistų savo teisių, tai dabar joks klubas nebenori priimti to sportininko treniruotis. Kita situacija buvo, kad sportininkai man parašė skundą, aš ten jį ištyriau, buvo pažeistos jos teisės, šiai dienai pakeičiamos yra tos taisyklės ir jau tada sportininkai ten nebepralenda pro tą adatos skylutę.
0: Dabar sportininkų atstovų sprendimai ištaisyti sportininkų teisių pažeidimus rekomendaciniai. Švietimo mokslo ir sporto viceministras Giedrius Grybauskas žada, kad keis įstatymus ir suteiks institutui daugiau įgaliojimų.
2: Tikrai sugrįšim su šitą temą į sporto ir jaunimo reikalų komisiją, tam žinoma priešinsis federacijos, bet turim suvokti realybę ir jeigu kolektyviškai sutarėme dėl tam tikrų taisyklių ir jos laužomos, tie dalykai ilgainiui taps preventatyvus.
0: Vaiko teisių apsaugos kontrolė taip pat sulaukia sportininkų skundų dėl pažeistų teisių. Teigiama, dalyje sporto šakų iki šiol grubūs metodai ir sportininkų žeminimas pateisinamas, o situaciją galėtų spręsti įstaigoms privalomas vaikų saugumo standarto patvirtinimas. Neseniai įsteigtas sportininkų atstovas per visus praėjusius metus sulaukė 47 sportininkų skundų. Šiemet jų jau daugiau nei pusšimtis, o daugumą sudaro nepilnamečių tėvų pranešimai. Mirė atlikėjas grupės Balius narys Gintautas Kirkila Klarkas, jam buvo 64. Grupė Balius buvo populiariausia praeito amžiaus paskutinėme dešimtmetyje. Rytoj naktį vietomis trumpas lietus, dieną nelis. Naktį temperatūra nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 10, Šiauliuose ir Panevėžyje 9, o rytoj dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu nuo jėnos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: eteryje Živilė.
1: 18:11, o šį metą mes skelbiame sveikinimų laiką. Tortų per radiją dėje nepasidalinsime, bet gerų emocijų tikrai negailėsime. Jeigu turite ką šiandien apkabinti, pasveikinti ar tiesiog pradžiuginti, keliaukite į mūsų internetinius namus adresu lietus.fm. Registruokite savo brangius žmones, o aš jūsų linkėjimus perduosiu eteryje. Tegul šį vakarą švenčia ne tik jubiliatai. Gerą nuotaiką kuriame visi kartu.
0: Sena gera daina.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Kalių. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
4: Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai, o kartu galimybė laimėti Xiaomi 17 T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
5: Reklama.

0: kitus.
1: 18 valandų 24 minutės, o Lietuvoje pirmieji jūsų sveikinimai. Bandysime prisiskambinti Eglei, kurią labai labai nori pasveikinti brolis ir perduoti jai labai šiltus žodžius. Tad tikimės geriausio, tikimės išgirsti Eglės balsą kitame laido gale. Ir pasikviesti ją trumpam į eterį.
2: Klausau.
1: Labą.
2: Sveiki.
1: Eglė?
2: Taip.
1: Eglė, kaip nuotaika šiandien?
2: Kaip sakot?
1: Klausiu, kaip nuotaika šiandien?
2: Puikios.
1: Puikios nuotaikos. O ar žinote, kas skambina?
2: Nelabai, bet galiu šiek tiek įtarti.
1: Kokie įtarimai, ką galvojat?
2: Kažkas greičiausiai radio.
3: Radio stotis Lietuvos.
1: Tikrai taip, aš esu Živilė ir labai labai noriu pasveikinti.
4: Su gimtadieniu.
1: Ir prie sveikinimų prisidedu ne tik aš, bet yra dar vienas žmogus, kuris ir suorganizavo staigmeną girdint visai Lietuvoje. Ar turite nuojautą, kas tai galėtų būti per žmogus?
2: Greičiausiai brolis Nestas.
1: Ir tikrai taip, brolis Nestas parašė: mielą sesę Eglę, su gimtadieniu, linkiu tau daug laimės, sveikatos, meilės ir gražių akimirkų. Tegul kiekviena diena būna kupina šypsenų, gerų žmonių ir nepamirštamų nuotykių. Linkiu, kad išsipildytų visos tavo svajonės ir visada turėtum priežasčių šypsotis. Labai tave myliu ir džiaugiuosi, kad turiu tokią nuostabią sesę. Su gimtadieniu.
2: Ačiū labai.
1: Tai Eglė, gražio šventės, suskupkit pasigarsint lietų, nes eteryje dar ir žemaitukai ir grupė 2 dainuoja jums dainą ir grįžkite švest.
2: Ačiū labai.
0: Būkit laimingi.

0: Apie orus.
1: Skubantiems, bėgantiems, laiką skaičiuojantiems, primenu, kad šalyje 18 valandų 30 minučių, skubėkite atsakingai, o dabar informacija apie rytojaus orus. Rytoj naktį vietomis trumpas lietus, diena nelis. Naktį temperatūra nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 10, Šiauliuose ir Panevėžyje 9, dieną Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Kaune beje bus šilčiausia 19, o Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus, orai.lt.
0: Iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Sveikinkim vieni kitus.
1: Pasveikinkim ir štai matau, kad Kristina labai nori pasveikinti savo mylimą vyrą Audrių vestuvių metinių progą. Mielasis, šiandien švenčiame mūsų bendrą gyvenimo kelionę. Kiekviena diena su tavimi yra ypatinga ir nesvarbu, kur mus nuves gyvenimas, aš visada būsiu šalia. Tikiuosi, kad mūsų meilė neblės ir toliau žydės kaip nuostabiausias gėlių sodas. Myliu, sako Kristina. Dar vieną sveikinimą gimtadienio progą Antanui siunčia Genutė, sako, sveikinu su gimimo diena, linkiu sveikatos, džiaugsmo ir visų svajonių išsipildymo. Sveikina mama, brolis ir sesuo. Arvidui gimtadienio progą skrieja sveikinimai nuo Loretos. Mylimas vyre, sveikinu tave su gimtadieniu. Esi nuostabiausias, mylimiausias žmogus. Apkabinu stipriai ir linkiu dar daug gražių įsimintinų kelionių. Zitai gimtadienio proga taip pat sveikinimas Lietuje. Sveikinimą pasirašo Marti. Sveikinimai gimtadienio proga, būkit laiminga, linkime neišsenkančios kantrybės, sveikatos ir stiprybės. Ačiū, kad esate. Su švente.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Renault.
0: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Visos Kauno Žalgirio, visos Vilniaus ryto, visos Panevėžio Lietkabelio, visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Reklama.

0: O ypatingai bandykime pasveikinti ne tik vieni kitus, bet ir Ingridą, kuri šiandien švenčia savo gimtadienį. Renkame jos telefoną ir tikimės, kad išgirsime Ingridos balsą. Sesė suorganizavo staigmeną. Daug laiškų prirašė, sunku nepastebėti tiek sveikinimų, registracijų. Tai bandysime susisiekti, jeigu tik mums pavyks.
1: Klausau.
0: Ingrida?
1: Taip.
0: Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Ar žinote, kas jums skambina?
1: Kaip tik klausaus radijas.
0: Dėl to ir klausiu, nes kažkaip girdžiu save tam pas jūs, tai prisistatysiu. Radio stotis. Aš esu Živilė ir labai noriu jūs pasveikinti.
1: Labai ačiū.
0: Tai ko gero, jokia paslaptis, kad sesė suorganizavo staigmeną girdint visai Lietuvai, sako, gyvenimas tai spalvota kelionė, o šiandien dar viena ryški stotelė tavo kelyje. Tegul šie metai būna kaip saulėtas rytas, šviesus, įkvepiantys ir pilni gerų staigmenų. Linkiu ne tik svajoti, bet ir išdrįsti tas svajones paversti tikrovę. Gražaus gimtadienio.
1: Labai ačiū.
0: Sakykit, ar didelė šventė?
1: Ačiū labai, sesutė.
0: Ingrida, ar didelė šventė pas jūs?
1: Nelabai didelė, nesargantas.
0: Ai, supratau, tai sveikit ir grįžkit, kad ir į mažą šventę. Būkit laiminga.
1: Labai ačiū.
2: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien pratybų metu pirmą kartą šalies mastu išbandytas šiemet patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Kauno rajono vicemeras teigia, kad kilus realiai grėsmei savivaldybė galėtų priimti apie 23 tūkstančių žmonių. Šios priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento organizuojamos pratybos yra viena iš nacionalinių pratybų Vyčio skliautas 2026 dalių. Pagal pratybų scenarijų dėl agresijos aktų ir jo sukeltų padarinių šalyje vyko didelio masto gyventojų evakuacija iš 30 savivaldybių į kitas 30 šalies savivaldybių. Pratybų metu patikrinta visa evakavimo veiksmų seka. Gyventojų perspėjimas ir informavimas, surinkimas bei registravimas, išvykimo organizavimas, judėjimas per tranzitinės savivaldybės ir priėmimas paskirties savivaldybėse. Artėjant šildymo sezonui ir laikantis aukštoms biokuro kainoms, valstybinė miškų urėdija iki šių metų pabaigos rinkai papildomai pateiks 125 tūkstančius kubinių metrų biokuro žaliavos. Urėdijos vadovas Valdas Kaubrė sako, kad galimybė paruošti daugiau žaliavos atsirado ir dėl praūžusios audros.
1: Operatyviai tvarkome audros padarinius ir spalio mėnesio pradžioje jau planuojame trumpalaikiams aukcionams pateikti apie 50 tūkstančių kubinių metrų žaliavos, kuri tiks biokuro gamybai. Lietuvoje medienos kainas nustato pirkėjai.
0: Volt Pool biokuro biržos prekybos vadovas Vaidotas Jonutis sako, kad šildymo sezono metu biokuro poreikis yra kone 10 kartų didesnis nei urėdijos žadamas kiekis, tačiau tikina, kad įtampa rinkoje šiek tiek turėtų sumažinti.
2: Šiuo metu rinkoje emocijos būtent lemia labai tą situaciją, kurioje šiuo metu esam. Nes žaliavos gamybos dalyje šiuo metu yra didžiausia įtampa. Ir tai įtampos nuėmimui padės.
0: Vyriausybė žada ieškoti galimybių, kaip užtikrinti garantinį visuomeninį biokuro tiekimą. Tai leistų valdyti jo pasiūlą ir esant trūkumui rinkai pasiūlyti papildomus kuro kiekius. Po sprogimo Atėnuose žuvusiųjų skaičius išaugo iki 6, tarp jų 4 amerikiečiai turistai, taip pat britas ir graikė. Sprogimas įvyko gyvenamajame pastate, kurio dalis buvo visiškai sugriauta. Įtariamas dujų nutekėjimas. Popiežiui Leonui 14-ajam lankant Prancūziją, Paryžiaus centre šiandien popiežius laikė mišes. Į jas atvykti užsiregistravo daugiau nei 600 tūkstančių žmonių. Mišios laikytos istorinėje Konkordo aikštėje pačiame miesto centre. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus, o dieną nelis. Naktį temperatūra nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 10, Šiauliuose ir Panevėžyje 9. Rytoj dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: eteryje Živilė.
1: Yra žmonių, kuriems visada norisi pasakyti kažką gražaus, o dabar tam turime dar visą valandą. Užregistruokite savo mylimus ir brangius žmonės mūsų internetiniuose namuose lietus.fm, parašykite jiems savo linkėjimus, o aš su didžiausiu džiaugsmu ir malonumu juos pasveikinsiu eteryje. Tegul vakaras prisipildo gražių žodžių, mėgstamos muzikos, šypsenų ir mažų švenčių. Kurkime šią nuotaiką kartu.
0: Sena gera daina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
2: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
4: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
5: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
6: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt
1: Reklama.

0: 19:24 minutės, bandysime prisiskambinti Vilmai ir pasveikinti ją gimtadienio progą nuo krikšto dukters. Turime paruošę dainą, turime paruošę sveikinimo žodžius ir reikia dabar tik Vilmą išgirsti.
1: Klausom.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Vilma?
1: Taip.
0: Vilma, aš girdžiu, kad iš šventės sukūrį pataikiau, tiesa?
1: Taip.
0: Bet aš vis tiek, žinokit, labai noriu jūs trumpam pasiskolinti radio eteriui. Radio stotis Lietuvos. Ir pasveikinti. Vilma, su švente.
1: Ačiū labai.
0: Kaip galvojat, kas suorganizavo staigmeną, nes dabar mus girdi visa Lietuva?
1: Kas sugalvojo? Manau, kad Vyšniauskų šeimyna.
0: Guoda parašė, sako, mylima krikšto mama. Tai pataikėt, žinokit, sako, mylima krikšto mama, sveikinu jubiliaus progą. Gaila, kad negaliu būti kartu šią dieną, bet nepaliaujamai apie jūs galvoju ir siunčiu tik šilčiausius ir gražiausius sveikinimus. Linkiu daug stiprybės, kad dienos būtų pačios šviesiausios, o tos tamsios dienos netokios ir griausmingos. Dar daug gražių ir įsimintinų akimirkų, kad ir toliau būtumėt apsupta mylimų žmonių. Labai myliu ir sveikinu su gimtadieniu, sako Guoda.
1: Ačiū labai.
0: Tai Vilma, gražios jums šventės, o eteryje dar dainą jums grojame, gerai?
1: Gerai, ačiū labai.

0: apie orus.
1: Pažiūrėkime, ką sako sinoptikai. Rytoj naktį vietomis trumpas lietus, dieną nelis. Temperatūra naktį bus nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 10, Šiauliuose ir Panevėžyje 9, dieną Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 17, Kaune 19, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus, orai.lt.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Būkim vieni kitus.
1: 19:33, smagu matyti tiek daug jūsų nuoširdžių sveikinimų. Štai Violeta labai nori pasveikinti Albiną gimtadienio progą. Jubiliejus 60. Tegul šis jubiliejus atneša dar daugiau gražių akimirkų, jaukių susitikimų, stiprios sveikatos, meilės ir artimųjų šilumos. Sveikina draugai su Violeta prieš akiją. Algio gimtadienis šiandien Zita pranešė apie tai. Su 63 gimtadieniu, mielas Algi. Linkiu stiprios sveikatos, daug gražių ir prasmingų dienų, ramybės širdyje bei šypsenų kiekviename žingsnyje. Tegul šalia būna geri nuoširdus žmonės, o gyvenime netrūksta jokių akimirkų, džiaugsmo ir malonių staigmenų. Būk laimingas, būk mylimas ir visada kupinas gyvenimo džiaugsmo. Linkiu šiais metais pagauti didžiausią savo gyvenimo žuvį. Svajūnas šiandien švenčia savo gimtadienį, 47-ąjį, jį sveikina Aušra. Su 47-oju gimtadieniu mano brangus vyras Svajūnai. Linkiu tau neblėstančio optimizmo, stiprios sveikatos ir kasdienybėje, kad netrūktų

0: Sveikinkim vieni kitus.
1: 19:44, o mes bėgame į dar vieną šventę pas Iriną, kuri šiandien švenčia savo gimtadienį. Ir bandysime ją pasveikinti. Irgi daug mylinčių žmonių siunčia linkėjimus.
2: Alio.
1: Laba. Ar su Irina kalbu?
2: Alio.
1: Alio, Irina, čia jūs?
2: Taip.
1: Irina, jums skambina.
3: Radio stotis Lietuvos.
1: Nes mes norime, girdint visai Lietuvai, jūs pasveikinti.
3: Su gimtadieniu.
1: Irina, su švente.
2: Ačiū.
1: Kaip galvojat, kas suorganizavo steigmeną? Ar turit minčių?
2: Turiu.
1: Na.
2: Meilutė Grigaliūnienė.
1: Ir net nebejoju, kad ji prisideda prie sveikinimų, bet Rasiukas, Jevutė ir Alikėlis, sako, sveikinimą pasirašom. Sako, mylima mamytė, su 65-uoju jubiliejumi. Nors esame toli nuo namų, šiandien visos mūsų mintis krenda į Lietuvą pas tave. Kiekvienas kilometras tik dar labiau primena, kokia brangi mums esi. Ačiū už tavo gerumą, kuris mus lydi ir saugo visur. Linkime tau stipriausios sveikatos, dvasios ramybės ir dar daug ilgų, palaimingų gyvenimų. Metų. Tegul širdyje visada žydi pavasaris, o kasdienybėje netrūksta džiaugsmo. Labai tave mylime ir apkabiname.
2: Ačiū.
1: Irina, tai gražios šventės, gražaus gimtadienio. Girdžiu, kad esate apsupta mylimų žmonių, tai grįžkite į šventę ir dar lietų pasigarsinkit, nes norim dainą jums sugrot. Ar gerai?
2: Ačiū, ačiū, ačiū. Didelis
0: laimingi.
2: Ačiū.

0: eteryje Živilė.
1: Po 7 minutės beliko iki 20 valandos, o tai reiškia, kad metas atsisveikinti, mėlyje. Ačiū, kad buvote kartu, ačiū už tas fantastiškas emocijas, laiką, šypsenas, džiaugsmo ašaras sveikinimų metu. Ir nuostabias dainas, kurias ir jūs dovanojate, kurdami Lietuvos grojaraštį. Susigirdėsime rytoj anksti nuo 7, o dabar palieku jūs su gražiausia muzika. Iki.
0: Gero vakaro.
2: Čia Lietuvos.